0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

chcel by som ten.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

0: Železnice nakúpia napriek kritike rušňovodičov stovky telových kamier. Fínski hokejisti zdolali aj Britov a vopred postúpili do štvrťfinále. Dnes bude väčšinou jasno a teplo do 29 stupňov. O 6 ráno pozdravuje pri správach Stanu Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Železnice kúpia pre rušňovodičov 430 telových kamier. Predpokladané náklady sa pohybujú okolo 500 000 eur. Kamery sa budú zavádzať postupne. Rušňovodiči kamery naďalej odmietajú napriek stanovisku ministerstva dopravy, ktoré na tom trvá. Podľa šéfa petičného výboru Mateja Motičku podali viackrát návrhy na lepšie využitie financií. Žiadajú investície do zabezpečovacích zariadení, pracovného prostredia či výcviku. Telové kamery by mali byť zavedené do konca júna. Na stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim neprišli europoslanci za Progresívne Slovensko a KDH. Do prezidentského paláca sa dostavili iba politici Smeru, Republiky a tiež nezaradený europoslanec Branislav Ondruš. Podpredseda europarlamentu Martin Hojsík v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že mu prekáža diskusia v prítomnosti extrémistických politikov.
2: Predseda fašistickej strany, ktorý nie je historik a tak nevie posúdiť holokaust, sú niečo, čo je veľmi za čiarou. Rešpektujeme vôľu voličov, ale myslíme si, že v tomto naozaj robí nad prácu pre Roberta Fica a jeho snahu normalizovať fašistickú republiku.
0: Prezident diskutoval s europoslancami o viacročnom rozpočte únie či bezpečnostných výzvach. Išlo o druhé stretnutie takéhoto formátu. Spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska uskutočnila už 12. skúšobný let svojej najväčšej rakety Starship. Napriek menším problémom s motormi letel nový prototyp prevažne podľa očakávaní a po viac než hodine dopadol do Indického oceánu. Systém Starship pozostáva z dvoch stupňov 70-metrového nosiča a 50-metrovej vesmírnej lode. Časti sú navrhnuté tak, aby sa dali po návrate znovu použiť. NASA plánuje raketu využiť na prepravu astronautov na mesiac, zatiaľ čo Muskovým cieľom je dostať sa na planétu Mars.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Hokejisti Fínska zvíťazili aj v piatom vystúpení na turnaji. Britov zdolali hladko 4-0 a majú istotu štvrťfinálovej miestenky. V A skupine sa darilo aj Nemcom, ktorí zaknihovali prvý triumf na turnaji. Nad Maďarskom vyhrali 6-2 a so 4 bodmi sa

0: dostali na 5. miesto. V slovenskej A skupine sa darilo Švédom, ktorí zvíťazili nad Talianmi 3-0. Po 5 zápasoch majú 9 bodov a poskočili na 4. priečku. Na čele skupiny je Kanada, ktorá zdolala aj Slovinsko 3-1. Podnivoľna dnes budú v akcii naši hokejisti, ktorí sa stretnú vo federálnom derby s Českom. Zápas sa začína od 16:20. Dnes bude pekne, väčšinou jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Žiadne zrážky neočakávame a bude teplo. Dnešné teploty 24 až 29, v severnejších regiónoch na Kysuciach, Horave, Liptove a na Spiši väčšinou okolo 22 stupňov.
1: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 6. Pekné ráno aj všetkým Express vodičom. Začíname obmedzeniami. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do 10. A potom na D1 tu je tunel Šibeník pre údržbu tiež obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po starej ceste. Radary už merajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, tiež v Bratislave na Vajnorskej pri Motokárach v smere von z mesta. Namerať vás môžu aj na vjazde do Nižnej spod Biela a v Strážskom na hlavnom ťahu v smere do Brekova. Rané hliadky hlásite na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky a kontrole je aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, aj vietor. Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Ja nejsem sám,

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pol minútku pred pol siedmou, pekné ráno aj na cesty, pozdravuje Stano. Pripomíname obmedzenia, v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do 10. A na D1 je tunel Šibeník, takisto pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a obchádzka tam vedie po starej ceste. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, na vjazde do Nižnej spod Biela a merajú aj v Strážskom na hlavnom ťahu v smere do Brekova. Pribudla je hliadka v Podolinci v smere do Nižných Ružbách, potom na vjazde do Bohdanoviec to berú z Nižnej Hudky a kontrolu ste videli aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: SAS kritizuje ministerstvo kultúry za vyše polmiliardové odmeny úradníkom. Košické Volvo plánuje prijať do konca roka 700 zamestnancov. Začiatok víkendu bez zrážok a teplo do 29 stupňov. O 7. želá pekné ráno pri správach Stano Subák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ministerstvo kultúry vyhodnotí údaje k odmenám pre svojich zamestnancov a k téme sa vyjadrí po víkende. Poslankyňa opozičnej SAS Martina Bajo-Holečková upozornila, že rezort vyplatil v čase konsolidácie svojim pracovníkom v lani o 500 000 eur viac ako v roku 2024.
8: Takmer 1 000 000 eur vyplatilo ministerstvo kultúry na odmenách v roku, keď majú šetriť. Počet zamestnancov, ktorým sa tieto odmeny dostali, klesol z 261 na 226, čiže odmenili menej ľudí za oveľa vyššiu sumu.
6: Ministerka kultúry za SNS Martina Šimkovičová už v lani argumentovala, že musia v rezorte prepúšťať v rámci konsolidácie, o ktorú ich požiadal šéf rezortu financií Ladislav Kamenický zo Smeru. V košickom Volve už pracuje viac ako 600 ľudí, len v júni plánuje automobilka prijať 70 ľudí a do konca roka ďalších 700. Závod sa pripravuje na budúcoročný nábeh ostrej výroby, pričom tvrdí, že dodržiava všetky stanovené termíny. Vo Volve by malo celkovo pracovať približne 3300 ľudí, ktorí ročne vyrobia 250 tisíc automobilov. Od štátu má schválený investičný stimul vo výške takmer 270 miliónov eur. Nemecko znížilo dane z leteniek. Opatrenie má pomôcť najmä aerolinkám, ktoré čelia zdražovaniu leteckého paliva pre uzatvorenie Hormuzského prielivu. Poplatky za let sa znížia od vyše 2 do viac ako 11 eur. Cestujúci tento krok pravdepodobne ale priamo nepocítia. Letecké spoločnosti však nebudú musieť výraznejšie zdražovať. Tenistka Rebeka Šramková bude jedinou Slovenkou vo dvojhre na Grand Slamovom Roland Garros. Vo finále kvalifikácie zdolala Argentínčanku Mariu Lourdes Carleovú v troch setoch 6-4, 5-7 a 6-2. V prvom kole hlavnej súťaže ju čaká Rakúšanka Julia Gráberová. Pre Šramkovú to bude štvrtá účasť v hlavnom pavúku na parížskej Antuke. Zatiaľ sa jej nepodarilo prejsť cez prvé kolo. Dnes väčšinou pekne jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ale žiadne zrážky neočakávame a oteplí sa na 24 až 29. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši tam bude väčšinou okolo 22 stupňov.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis

0: Rádia Express.
1: Máme 3 minúty po 7 a pozdravujeme všetkých Express vodičov aj na víkendové cesty. Začíname obmedzeniami. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá dnes do 10. A na D1 je tunel Šibeník tiež pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Pribúdajú aj radary v Brezne, predných Halnách v smere do centra a merajú aj pred Sečovcami v smere z Nového Ruskova. Hliadky tie sú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra. Na výjazde z Vyšného Kubína to berú do Dolného Kubína, potom v Podolinci v smere do Nižných Ružbách a kontrola pribudla aj v Košiciach, Šaci v smere von z mesta. Aktuálne je to všetko, ale ak by ste na cestách videli viac, dajte nám vedieť.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
3: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Niekedy sa s tebou pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
4: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Kostol vo Svetom kríži láka turistov. Koncertovali v ňom Lucie Bílá aj Peter Dvorský. Ako vyzerá nedeľný obed? Nechýba klasika. Ktoré celebrity najviac sklamali fanúšikov? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
6: Držme palce našim na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Česko sa začína už dnes na TV JOJ o 15:30. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pred pár sekundami bolo 7:30, na cesty pozdravuje opäť Stano, hlásite prvú rannú nehodu, stala sa v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Pripomíname aj obmedzenia, v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý dnes do 10:00 a na D1, tam je tunel Šibeník takisto pre údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po starej ceste. Pribúdajú aj radary, merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, v Nitre na Levickej v smere von z mesta, potom v Brezne predných Halnách v smere do centra, merania hlásite aj v Pincinej v smere do Lučenca, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a radary aj pred Sečovcami v smere z Nového Ruskova. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, pred Belou v smere z Terchovej, na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, potom v Košiciach Šaci to berú v smere von z mesta, na výjazde z Košíc do Košických Holšian a hliadka je aj na výjazde z Trebišova do Zemplínskeho Branča. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
9: Ležíš so mnou na perách.
1: Hráme slovenské hity.
0: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Populárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
2: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
3: Takmer tretina dospelej populácie pociťuje osamelosť a izoláciu. Našich hokejistov čaká na šampionáte prestížne derby s Českom. Dnes bude väčšinou jasno a teplo aj do 29 stupňov. O 8 ráno pozdravuje pri správach Stano Subák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Každý piaty dospelý človek na Slovensku sa cíti osamelo. Ukazuje to prieskum projektu Disconnect Univerzity Komenského v Bratislave. Daniel Gerberi z katedry sociológie uviedol, že osamelosťou alebo izoláciou je zasiahnutá takmer tretina dospelej populácie.
5: Približne tiež skoro každý piaty človek pociťoval sociálnu izoláciu.
3: Gerberi zdôraznil, že podľa výskumu osamelosť a sociálna izolácia nie sú jednorazovou skúsenosťou. Z osôb, ktoré sa vlani cítili osamelo, bolo 56% osamelých už aj rok predtým. Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu dostatočne nevyužíva svoje špičkové pracovisko nukleárnej medicíny. Prevádzkovateľ štátneho zariadenia pre CT diagnostiku má podľa kontrolórov podpísané zmluvy so súkromným poskytovateľom namiesto toho, aby sám čerpal granty a sústredil sa na zvyšovanie príjmov od zdravotných poisťovní. Samotná spolupráca so súkromníkom podľa NKÚ nie je problém. Keby sa však štátna firma sústredila na vlastné zmluvy, mohla by podľa šéfa úradu Ľubomíra Andrašiho zarobiť o 3 milióny eur viac. Požiar a následný výbuch v newyorskej lodenici si vyžiadal jeden život a ďalších 36 ľudí utrpelo zranenia. Podľa miestnych úradov sú medzi zranenými najmä hasiči a príslušníci záchranných zložiek. K druhej explózii v newyorskej štvrti Staten Island došlo v čase, keď sa v objekte nachádzali hasič a vyšetrovateľ požiarov. Tlaková vlna im spôsobila vážne zranenia. Na mieste zasahovalo viac než 200 hasičov a záchranárov. Príčina explózie zatiaľ nie je známa.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Našim hokejistom pôjde v dnešnom prestížnom súboji s Českom oveľa. V prípade víťazstva vo federálnom derby by si Orságovi chlapci zaistili miestenku do štvrťfinále. Špecifickú príchuť bude mať súboj aj pre obrancu Samuela Kňažka, ktorý pôsobí vo Vítkoviciach.
6: Myslím, že to bude vojna, ako by som povedal, a dúfam, že to bude dobrý zápas, či už pre nás alebo aj pre fanúšikov. Náš manažer z Vítkovic je tu, tak už prišiel za mnou a za hrivom trochu a nás podpichoval, že zajtra už nebudeme kamaráti alebo niečo podobné. Tak už sa to iba tak zbieha.
3: Slováci sú v B skupine s 11 bodmi na druhej priečke, o bod práve pred Čechmi. Derby sa začína vo Friburgu o 16:20.
7: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
3: Víkend zatiaľ prevažne s jasnou oblohou, aj počas dňa má byť jasno až polooblačno a iba ojedinele očakávame prechodne o čosi väčšiu oblačnosť. Žiadne zrážky a bude teplo, maximálne teploty dnes vystúpia na 24 až 29, v severnejších regiónoch na Kysuciach, Horave, Liptove a na Spiši, tam väčšinou okolo 22 stupňov.
7: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 3 minuty po 8 a pozdravujeme Express vodičov. Začíname dobrou správou. V Bratislave je už tunel Sitina obojsmerne prejazdný bez obmedzení. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Ešte tu máme ale jedno staršie obmedzenie. Na D1 je tunel Šibenica.

0: Peník pre údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzka tam vedie po starej ceste. Radary merajú v Bratislave na Odeskej za železničným priecestím v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, potom na R1 pri Bábe v smere zo Šoporne, v Nitre merajú na Levickej v smere von z mesta, radar pribudol aj na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, potom v Pincinej v smere do Lučenca, rýchlo si ustrážte aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na výjazde z Veliat do Trebišova. Hliadky ste videli kontrolovať pred Belou v smere Sterchovej, na výjazde z Košíc to berú do Košických Holšian a hliadka je aj na výjazde z Trebišova do Zemplínskeho Branča. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
1: Michaela Mesiárová na Expresse. Radio
3: Express. Ale dobré ránko všetkým, ktorí počúvate Radio Express. Áno, dobre počujete, je tu Michaela Mesiárová.
0: Ktože je tu cez víkend, no?
3: Nejak sa to proste stalo. A verím, že tu nebudem sama, tak minimálne so Stankom budeme sa rozprávať.
0: Áno, a baviť o príjemnom počasí.
3: Napríklad, ale aj o tom zápase, ktorý nás dnes popoludní čaká. Určite sa budeme spájať s Palim Vrbičanom, ktorý je priamo vo Friburgu. A okrem iného

0: počula u nás na Expresse. Takto 5 minútiek pred pol 9 ráno v sobotu pozdravujem Michaela. Áno, znie to zvláštne, ale je to realita. Ako sa máte dneska? Inak výborne vyzeráte. Stanley, ty dneska žiariš.
1: Áno, lebo žiariš, máme nové svetlo, to je tá žiara hore.
0: Aj, to bude určite tým. No, kedy ste vy naposledy dali nejaký kompliment niekomu? Bo to je jedna z disciplín, ktorú treba ovládať, ale zas druhá disciplína, ktorá je podľa mňa o mnoho dôležitejšia pre naše
1: potešenie,
0: pohodu, je prijať ten kompliment. Vedieť prijať kompliment, to je niečo, čím sa budú zaoberať aj naši kolegovia Simona a Joe Trendy.
2: A že niekedy dáš kompliment, tak prvé, čo ti povie, že ale to není tak, ako to vyzerá. Alebo okamžite,
3: alebo keď
2: je, že...
3: Aj keď navaríš dobre, vieš, akože nestáva sa, že ty varíš, ale...
2: Si taký idiot. Každý boží deň sa tu v kuchyni zatváram.
3: V open space. Áno, akože nie, Simonka fantasticky varí, ale akože je povedať, že je to výborné a že no trošku akože dve zrnka soli a bolo by to... Akože to je vždycky a podľa mňa to no, má veľa žien toto, že nevie...
2: Ale my sme tak naučené. My od malička sme učené, že ty si není dobrá. Ani to, čo urobíš, nie je dosť dobré. Takže ľudia nemajú prečo to chváliť.
3: Tak aspoň sa chceš posúvať ďalej.
2: A ak sa to stane, že to pochvália, tak ty musíš vysvetliť, prečo nie si dosť dobrá. Takže vždy, keď žene povie, že má pekné vlasy, tak ona, že ja čo si vie, to mastné, to mám teraz, som si iba...
3: To som len tak.
2: Náhodou umýla raz za mesiac, som si
3: Hej, alebo ne, že máte pekne byť, aj ježiš, bordel, tu je hrozné,
2: áno,
3: tu
2: je, to je strašné, zápalku, čo to chuj, no nie, nestíham
0: ale
2: to.
0: Ale niečo na tom to bude, naozaj.
1: Miška, pekný účes máš dnes.
0: Ďakujem krásne. Ja zase nepotrebujem kurz príjmanie komplimentov, ja by som to mohla vyučovať. A potom si všetci myslia, že, že tie ženy to sú také namyslené čúzy. A vôbec to tak nie je. My iba vieme prijať kompliment. Ale samozrejme viac o tejto téme viete počúvať dnes v našej relácii Vzťahy SRO. Mimochodom, tak túto našu dvojicu viete podporiť aj v súťaži Podcast Roka, kde za ne viete zahlasovať v ankete Miláčik. A prípadne, ak neviete nájsť podcastroka.sk, tak pokojne môžete ísť aj na náš web Express.sk a tam nájdete prelink.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
0: Zaskakovať v sobotu do poludnia sa mi páči v takomto počasí o mnoho viac, ako keby bol december a vonku minus 15 stupňov, takže toto mi veľmi vyhovuje, ale čaká nás krásny deň však.
1: Je to tak, už teraz z rána a predpoludním takmer na celom území Slovenska pekne jasná obloha a iba miestami malá oblačnosť a cez deň to bude takto pokračovať. Žiadne zrážky dnes neočakávame a teploty pôjdu ešte nahor. 24 až 29 severnejšie regióny okolo 22 stupňov, no a v nedeľu už by sme sa mali prehúpnuť v južných okresoch aj cez 30 stupňov.
5: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
6: Zelené dni v Jisku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz letné pneumatiky Altenzo Sports Comforter len za 53,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 59,90. Keď niečo, tak Allegro.
8: Legenda sa vracia do kín.
9: Nech žije Imperium.
8: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
10: Pripútaj sa.
11: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
12: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
10: Chceš utiecť, či bojovať?
8: Star Wars Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
13: Flipkart šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Flipkart kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
14: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
15: Dopravný
4: servis Rádia Express.
1: Necelú minútu po pol deviatej pozdravujeme aj na víkendové cesty. Pripomíname, že na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú v Bratislave na Odeskej za železničným priecestím v smere von z mesta, na R1 pri Bábe v smere zo Šoporne. Ďalšie radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, potom na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, merajú aj v Pincinej v smere do Lučenca, Moldave nad Bodvou v smere do Drienovca, potom na výjazde do Bardejova z Lukavice a radary aj na výjazde z Veliat do Trebišova. Hliadky hlásite pred Dohňanmi v smere z Púchova, v Čečejovciach to berú v smere do Moldavy nad Bodvou, potom na výjazde do Chmeľova z Lipník, na výjazde z Giraltoviec to berú do Kračúnoviec a posledná kontrola je na Dargove v smere do Košického Klečenova. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Pončeláty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Držme palce našim na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Česko sa začína už dnes na TV JOJ o 15.30. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Dohody. Sobota bez zrážok so slnkom a s teplotami do 29 stupňov. Presne o 9:00 počúvate správy so Stanom Subákom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér podľa Martina Hojsika zľahčuje uznesenie Europarlamentu voči Slovensku. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že progresívne Slovensko napriek výhradám k čerpaniu európskych zdrojov nepodporilo stopku na eurofondy.
5: Je to niečo, čo Európska komisia má povinnosť sledovať, ale pre mňa ako poslanca zvoleného na Slovensku, ako poslanca, ktorý má robiť všetko preto, aby na Slovensku sa ľudia mali lepšie, nemôžem povedať.
6: Zaujímavá rozpoltenosť, teda.
5: Môže to vyzerať ako rozpoltenosť, ale pre mňa to je skôr záväzok.
3: Premiér Robert Fico označil uznesenie Europarlamentu za politický manifest bez záväzného charakteru.
7: Nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú a ani sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
3: Europarlament v kritickej rezolúcii vyzval komisiu, aby konala voči Slovensku kvôli zhoršenému stavu demokracie a právneho štátu. Rozdiely v predstavách o mierovej dohode medzi Iránom a Spojenými štátmi sú naďalej veľmi veľké. Po rokovaní s pakistanskými sprostredkovateľmi to uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničia. Teherán podľa neho aktuálne nerokuje o otázkach týkajúcich sa jadrových zbraní, pretože to v minulosti urobili dvakrát a chamtivosť druhej strany ich priviedla k vojne. Práve iránske obohacovanie uránu má byť najväčším sporným bodom. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio vo štvrtok vyjadril nádej, že by sa rozhovory mohli posunúť. Donald Trump sa opakovane vyhrážal Iránu, že ak do pár dní nepristúpi na dohodu, obnovia útoky. V podzemnej uholnej bani v Číne zahynulo pri výbuchu najmenej 82 baníkov. Ďalších 9 ľudí je nezvestných. Informovali o tom čínske médiá, ktoré pôvodne informovali o 8 obetiach nešťastia. Na mieste naďalej pokračujú záchranné práce. Tragické udalosti došlo na severe Číny v provincii Shanxi, ktorá je centrom ťažby uhlia. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v druhom konferenčnom finále play-off NHL. Na ľade Colorado triumfovali 3-1 a v sérii sa ujali vedenia 2-0. Hostia rozhodli o svojom víťazstve v tretej tretine, keď sa dvakrát presadil Ivan Barbašev a jeden gól pridal Jack Eichel. Už dnes v noci bude v akcii Juraj Slavkovský a jeho Montreal, ktorý sa predstaví opäť v Caroline. Canadiens vedú vo finále východnej konferencie 1-0 po hladkom triumfe 6-2.
8: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
3: Dnes bude naďalej pekne so slnkom, jasno až polooblačno, len ojedinele aj prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Sobota bez zrážok a bude teplo 24 až 29. Severnejšie regióny, teda na Kysucia, Horave, Liptove a Spiši, tam väčšinou o čosi menej okolo 22 stupňov.
8: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 3 minúty po 9:00 a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili v Košiciach na križovatke triedy SNP a Ondavskej. Pribudli aj cestári, pracujú pod Strečnom v smere do Martina, kosia tu pri ceste trávu. Pripomíname aj obmedzenie, na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, potom v Pincinej v smere do Lučenca, Moldave nad Bodvou v smere do Drienovca, radar pribudol aj na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Fričoviec a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj na vjazde do Bardejova z Lukavice. Hliadky tie ste videli pred Dohňanmi v smere z Púchova, v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou, na výjazde z Kapušian to berú do Lady, potom na vjazde do Chmeľova z Lipník, hliadkujú aj na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec a posledná kontrola je na Dargove v smere do Košického Klečenova. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis. Michaela Mesiarová na Expresse.

Želám aj takto po 9. všetkým vám, ktorí máte pustený Express. Čo robíte? Kde ste? Aj to ma bude zaujímať. 905 612 612. Verím, že nie som tak skoro hore sama cez víkend, ale verím, že si doprejete aj kúsok pre seba dnes, možno aj s nami a možno aj s dobrou hudbou, ktorú viem sľúbiť aj v tejto hodine. Nech raňajkujete kdekoľvek, alebo sa niekam presúvate, prípadne športujete, tak Jonas Brothers a Marshmallow, k tomu Holly Humberstone. Veľmi príjemná pohodová sobota od nás rádia. A hneď takto na úvod novej hodinky aj Topic a Free Boy a Buddy, pretože na Expresse hráme iba hity a to aj cez víkend. Žiadne vynikajú.

0: Chasing Paradise, Kygo, One Republic u nás na Expresse, takto 9.15. Želám krásnu sobotu všade tam, kde nás počúvate cez svoje rádia alebo možno aj cez aplikáciu Rejo. Tu je Michaela Mesiarová, pozdravujem a verím, že váš víkend odštartoval najlepšie, ako vedel, a že tá dobrá nálada, ktorú možno máte, bude pokračovať aj dnes po 16.20, keď budeme všetci pozerať hokej.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
0: A vy viete, že na našom webe Express.sk aktuálne prebieha hokejová typovačka s Tiposbetom. Úlohou vašou je vybrať si tip. Buď môj, alebo mojej kolegyne Myšky, alebo môjho kolegu Mareka z rannej show Hemendex. A tipnúť si, že ktorý z nás tipuje správne. Alebo si jednoducho vybrať na základe indície, nejakej svojej intuície, alebo si môžete vybrať, že ani jeden z nás nebude mať pravdu. O čom hovorím? No tak tipovať minimálne to, čo sa udeje v dnešnom naozaj kľúčovom zápase s Českou republikou. O 16.20 naši hokejisti nastúpia a my budeme naozaj veľmi v očakávaní, ktorý z nás sa trafí. Tipujú Miša s Marekom.
3: Môj tip je, že gól padne v prvých 5 minútach zápasu. Marek?
4: Bude to bitka. A bude aj reálna bitka na ľade, že pestre a tak.
0: No, môj tip k týmto dvom je, že prvý gól, akýkoľvek, padne v presilovke. No, www.express.sk, to je webová stránka, kde si viete ísť tipnúť, ktorý z nás troch mal pravdu, prípadne si tipnúť, že ani jeden z nás sa netrafil do ničoho, a nič z tohto sa neudeje a môžete vyhrať hotovosť. 100 eur. Oplatí sa. A rovnako 100-eurový kredit na športové stávky na etipos.sk. Ja vám budem držať palce a mali by sme sa začať nejakým spôsobom pripravovať na to popoludne, že? Už sa to blíži a ja poviem otvorene, že hoci nie som nejaký extra hokejový fanúšik, tak tie majstrovstvá, to je vždy niečo, kde sa chytím na tú vlnu. A teším sa na to od rána. Takže možno sa tešíte aj vy, a možno si idete na tej vlne o mnoho viac ako ja. A v tom prípade klikajte náš web a poďte si zatipovať, ako dopadne dnešný zápas.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
5: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby.

0: sobotu dopoludne a počúvate Radio Express. Ja som Michaela, pozdravujem vás a ešte, zlobané to leto ani nestihlo prísť.
1: A už je tu.
0: A už je tlačenica na Evereste, čo sa ľudia chodia schladiť. No, z nepalskej strany vystúpilo na najvyššiu horu sveta za jeden jediný deň 274 ľudí, čím sa teda prekonal rekord z roku 2019.
1: A koľko zostúpilo a vrátilo sa? To nepovedali všetci?
0: Dobre.
2: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
0: Tieto počty neuvádzajú, ale uvádzajú, že najstarším mužom bol 81-ročný pán.
1: Klobúk dole.
0: Ktorý vyšiel Everest, ale teda vrátil sa aj späť a rozprával o svojom zážitku, rovnako ako my budeme dnes rozprávať na plné pľúca, že vyhrali sme nad Čechmi a ešte máme aj 29 stupňov vonku.
1: Ešte si na to počkáme aj na tých 29 a verme, že aj na to víťazstvo, ale už máme cez 20 stupňov, južné okresy hlásia okolo 22-23, Nitra, Hurbanovo či Bratislava. Aktuálne podľa mapky je zájmu pekne na celom území Slovenska, slnečno a aj cez deň bude väčšinou jasno, len ojedinele náznak väčšej oblačnosti. Bude bez zrážok a teda do 29, severnejšie regióny okolo 22 stupňov.
2: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
3: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
4: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Sennoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
5: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
6: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
5: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
7: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútu po pol desiatej a pozdravujeme všetkých Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu ste nahlásili v Spišskej Novej Vsi na križovatke Školskej a Letnej, kde sa zrazili dve autá. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Košiciach na križovatke triedy SNP a Ondavskej, takisto zrážka dvoch aut. Cestári pracujú pod Strečnom v smere do Martina, kosia tam pri ceste trávu. Pripomíname aj obmedzenie na D1, kde je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzate to po starej ceste. Pribudol mobilný radar v Humennom a okolí, jazdí policajná Kia. Stacionárne merania máme na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na D1 aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, potom na R1 pri výjazde Banská Bystrica Centrum v smere zo Zvolena a merajú aj na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Fričoviec. Hliadky pribudli a kontrolujú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, za Babinou v smere do Dobrej Nivy, na výjazde z Tornale to berú do Štrkovca, v Turni nad Bodvou v smere do Dvorník Včelár, potom na výjazde z Kapušian do Lady a hliadka je aj v Kožuchove a berie to v smere do Trebišova. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: V prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
2: Únia miest kritizuje premiéra za výklad pravidiel dlhovej brzdy. USA odmietajú, že by presunmi vojakov trestali spojencov v NATO. Dnes bude väčšinou so slnkom a s teplotou do 29 stupňov. Bolo 10 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Výklad dlhovej brzdy sa podľa Únie miest Slovenska nemôže riadiť spontánnym politickým vyjadrením premiéra. Podľa Únie je neakceptovateľné, aby sa takto riešil ústavný zákon. Robert Fico vo štvrtok povedal, že právny názor vlády je, že v súčasnej situácii nemusí pripraviť vyrovnaný rozpočet a táto povinnosť sa netýka ani samospráv. Prezident Únie miest Richard Rybníček považuje podobné vyjadrenia za ohrozenie dôvery v právny štát a dodal, že prinášajú len chaos. Únia očakáva, že sa k veci vyjadri aj ministerstvo financií. Vláda pri ústavnom zákone o dlhovej brzde už v lani v novembri prekročila limit, ale mala by požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Koalícia to však neplánuje urobiť a výklad ústavného zákona dlhodobo spochybňuje. Donald Trump je naďalej sklamaný z postupu spojencov v NATO. Na stretnutí ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie v Štokholme to vyhlásil americký šéf diplomácie Marco Rubio.
4: Prezidentové názory sú úprimne povedané sklamaním z niektorých našich spojencov v NATO a ich reakcie na naše operácie na Blízkom východe. To sa bude musieť riešiť. To je niečo, o čom by mali diskutovať vedúci predstavitelia.
2: Americký prezident pôvodne rozhodol o stiahnutí približne 5000 amerických vojakov z Nemecka, neskôr ale oznámil, že vyšle 5000 vojakov do Poľska. Rubio zdôraznil, že presuny amerických vojakov v Európe nie sú trestom. Český ex-prezident Miloš Zeman navštívil Košice. Do metropoly východu prišiel na pozvanie bývalého slovenského prezidenta Rudolfa Šustera. Zeman v rámci programu navštívil dom svätej Alžbety, stretol sa s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom a zavítal aj do prezidentskej knižnice. Pri príležitosti návštevy si ex-prezidenti uctili vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami a spoločne odhalili pamätnú dlaždicu.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Naši hokejistov čaká vo Friburgu náročný súper, už dnes nastúpia v derby proti Čechom. Slováci majú po štyroch dueloch 11 bodov a sú blízko k postupu medzi najlepšiu osmičku šampionátu. Útočník Kristián Pospíšil očakáva náročný duel, v ktorom musíme hlavne zachytiť začiatok.
5: Češi majú obrovskú kvalitu, aj keď tam nemajú tie hviezdy, ale chceme tu hrať na partiu, lebo vieme, že ani my nemáme žiadne hviezdy a zápas od zápasu sa zlepšujeme. Bude dôležité, aby sme hrali celých tých 60 minút. Hlavne my nemôžeme podľať ani na 5 minút, ak chceme zvýťaziť.
2: Zápas proti Česku sa začína od 16:20.
6: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
2: Dnes naďalej počas dňa pekne jasno, len ojedinele prechodne, aj o čosi zväčšená oblačnosť, ale sobota bude bez zrážok a oteplí sa na 24 až 29, na Kysucia, Horave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 stupňov.
6: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 4 minúty po 10 a pozdravujeme aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú v Spiskej Novej Vsi na križovatke Školskej a Letnej, kde sa zrazili dve autá. Cestári pracujú na R1, tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Pripomíname aj staršie obmedzenie. Na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po starej ceste. Mobilný radar jazdí a meria v Humennom a okolí, je to policajná Kia. Stacionárne merania hlásite na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, v Jatove v smere do Tvrdoš, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 pri výjazde Banská Bystrica

0: Centrum v smere zo Zvolena a radar pribudol aj na D1 pred Košicami v smere z Prešova. Hliadky ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, za Babinou to berú v smere do Dobrej Nivy, na výjazde z Tornale do Štrkovca, potom v Turni nad Bodvou v smere do Dvorník Včelár a kontrola je aj v Kožuchove a berie to v smere do Trebišova. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Michaela Mesiárová na Expresse. Radio
2: Express. 5 minútiek máme po 10. Toto je Express, Express Weekend. Michaela Mesiárová pozdravuje. Verím, že máte krásnu sobotu. Dnes sa mi pozerá na tú aplikáciu počasie absolútne najkrajšie za posledné obdobie. Momentálne Bratislava 22 stupňov. A pôjde to vyššie. Pôjde to vyššie. A možno sa nám bude zvyšovať aj všetky tie správne hormóny šťastia. Už o malý moment sa budeme totiž spájať aj s Palim Vrbičanom. Priamo do Friburgu, kde sa odohráva šampionát hokejový a možno nám sprostredkuje aj atmosféru z toho miesta, v ktorom sa dnes možno zrodí taký malý zázrak a my vyhráme nad Českou republikou. Takže o malý moment u nás, dovtedy zostaňte s nami a ja posielam to najlepšie, čo tu mám. When I think

0: Baby, Baby One More Time, Britney Spears, ja odpadnem, že čo to hráme, tak to 10.15, ja možno odpadnem aj o 16.20 a budem si hovoriť, čo to hráme. Sobota, 23. máj je absolútne špeciálna pre celé bývalé Československo, dnes po 16. bude veľmi veselo, od Plzne až po Michalovce.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Čaká nás hokejové československé derby na majstrovstvách sveta. Na dôležitý zápas sa pripravuje aj náš Pali Vrbičan, s ktorým sa v tejto chvíli spájame do Friburgu. Ahoj, Palinko.
3: Ahojte všetkým na Slovensko, peknú hokejovú sobotu z Friburgu.
0: Ako máš náladu?
3: No, veľmi dobrú a nálada tu aj hustne, nepripravujeme sa len my a hokejisti na dnešný zápas, ale aj fanúšikovi a verím, že dnes naplníme štadión a vytvoríme našim chlapcom perfektnú atmosféru a teším sa aj na českých fanúšikov. Tí sú naozaj takisto výborní vo Friburgu, sú perfektní, majú tu celú dýchovku doslova, trúbky, bubny, riadny rámus v hľadisku, takže máme sa na čo tešiť určite.
0: No, my čo sme doma, zostaneme asi pred telkou, ale faniť budeme o to viac, možno vytiahneme aj nejaké domáce fujary.
3: Áno, správne. Držte našim hokejistom palce aj doma pred telkou. A keďže spomínaš tú telku, my sa tu v zázemí šampionátu v priestoroch štadióna BCF Arény, alebo v prescentre, alebo vo fanzóne stretávame aj s kolegami z telky, komentátormi, ale aj bývalými hokejistami, ktorí spolu komentujú šampionát. Striedajú sa tu známe mená ako Jožko Štimpel, Branko Radivojevič, Dominik Graňák či Jano Lašák. No a medzi nimi mám aj kamaráta Rastia Konečného, nášho spoločného kamaráta, však Miška.
0: Presne tak, ja
3: ktorého z hokejových.
0: Áno.
3: Povedz.
0: Z toho podcastového sveta ho poznám.
3: Zase z toho podcastového, jasné. Z hokejových prenosov ho dobre poznáte aj vy, tak som neváhal a zisťoval som u neho, aká je v ich týme, teda komentátori a experti, hej, to je zloženie ich mužstva, aká je tam vo Friburgu nálada, či už nemajú ponorku a či sa či si občas zo seba aj vystrelia. No.
4: Situačne sa doberáme, interne si hovoríme, kto dá gól, kto nedá gól, potom sa doberáme, že kto mal pravdu a podobne. Takže tam je to taká kabina aj čo sa týka zloženia komentátorov a spolukomentátorov.
0: Ježiš, to je milé. Také interné stávky. Ja som inak zachytila okrem iného aj, že si českí komentátori urobili také akože zaujímavé meno. Zaujali výslovnosťou švédskych mien. Tak či ano. Nezvažovali také niečo aj naši?
3: Áno, to je to Larsson, Forsberie. Český komentátor Robert Zaruba prišiel s touto novinkou. Ja som sa spýtal Rastia, čo na to hovorí.
4: S rešpektom samozrejme aj ku Švedom, že majú nejakú tú výslovnosť, ale predsa len ľudia sú zvyknutí na Ekmana Larssona, a nie Larssona alebo Forsberie a podobne. He. Čiže skôr by to asi vyrušovalo tých divákov.
0: Forsberie to znie ako nejaký dezert inak.
3: To znie švédsky. No.
0: A nezabudol si ty na niečo ešte mi povedať?
3: No na našich, ktorých dnes čakajú Česi, s Rastom Konečným sme sa rozprávali aj o bratoch Pospíšilovcoch, ktorí hrajú vo Friburgu v našom týme prvý útok, najčastejšie s Martinom Faškom Rudášom.
4: Oni potom túžili a je dobré, že zatiaľ pomáhajú tomu mužstvu gólmi, to od nich očakávame. Aj ten ich nezameniteľný štýl na lade, že sú neprehľadnutelní, že nevypustia jeden súboj a tá chémia asi nemôže byť väčšia ako je bratská. Čiže ja verím, že z toho ten tým bude profitovať aj ďalej.
0: A ja musím z toho ženského hľadiska povedať, že toto bratské duo sa mi veľmi páči a veľmi im fandím.
3: Áno, ďakujeme. To bola dôležitá vložka pre jemnejšiu časť fanušikovského tábora.
0: Všetci si nájdeme niečo na tom hokeji, takže toto bol priamo z Friburgu Pali Vrbičan. Krásny deň ti želám. Dohovor prosím ťa našim, keď ich stretneš, že teda chceme vyhrať dnes, dobre?
3: Áno, dohovorím. Čaute.
0: Ahoj, papa.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. You love me.

0: sekúnd nám chýba do pol jedenástej, toto je Express Weekend. Michaela pozdravuje a do pol hodinky viem určite slúbiť aj Purple Disco Machine. Pretože aj cez víkend hráme iba hity a verím, že si ho užívate, lebo je absolútne nádherné počasie.
1: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, aj 19.
0: Do Stanley mi to ide verifikovať, však mám pravdu.
2: Je to tak, takmer na celom území Slovenska krásne jasno a so slnkom a už aj cez 23 stupňov napríklad v južnejších okresoch a pôjde to dnes ešte nahor. 24 až 29, severnejšie okresy okolo 22 stupňov. Čo je pozitívne, že dnes to bude prevažne iba so slnkom a bez zrážok. Zajtra dokonca cez 30 stupňov, maximálne 31, ale môže byť z toho tepla aj nejaká tá ojedinelá prehánka a búrka, a to najmä na severe.
1: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, aj 19.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Už máme necelé 2 minúty po pol jedenástej a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Hlásite nové nehody, jedna sa stala v Bratislave na križovatke Legionárskej a Radlínskeho a nová pribudla aj v Piešťanoch na Dlhej na kruhovom objazde pri Bile. Cestári pracujú na R1 a tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Pripomíname aj ďalšie obmedzenie, na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka tam vedie po starej ceste, kde ale treba rátať aj so zdržaním. Pribúdajú aj radary, na D2 merajú pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, v Jatove v smere do Tvrdošoviec, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu, v Kotešovej tu je obojsmerný, ďalšie merania pribudli vo Zvolene na Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a merajú aj na D1 pred Košicami v smere z Prešova. Hliadky kontrolujú na výjazde z Jablonice do Senice, v Turni nad Bodvou v smere do Dvorník Včelár a v Kožuchove to berú v smere do Trebišova. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Držme palce našim na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Česko sa začína už dnes na TV JOJ o 15.30. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Súčasťou je aj etický kódex, ktorý stanovuje pravidlá správania sa a tiež obliekania poslancov. Opozičné SaS a Progresívne Slovensko majú výhrady k pozmeňujúcemu návrhu vysokoškolského zákona z dielne koalície. Kritizujú najmä navrhovanú zmenu pravidel v hodnotení projektov agentúry na podporu výskumu a vývoja. Po novom nebudú potrebné externé panely a expertné panely, ale aj pri grantoch na 200 000 eur budú stačiť odborné posudky. Jedna z predkladateliek návrhu Paula Puškárov z Hlasu kritiku odmieta. Ohradila sa voči tomu, že všetci zahraniční hodnotitelia sú automaticky kvalitnejší a transparentnejší ako domáci. Novela je v druhom čítaní a definitívne by mohla byť schválená na májovej schôdzi, ktorá sa začína v utorok. Vo Venezuele prepustia 500 politických väzňov, oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Amnestia sa celkovo týka takmer 9000 ľudí, väčšina z nich však mala len podmienečný trest a vyše 300 ich bolo vo väzbe. Vo Venezuele zatkli tisíce ľudí počas protivládnych demonstrácií. Úrady ich obvinili z údajných teroristických činov a sprisahania. Kanadský hokejový útočník Ryder Korzak sa stal novou posilou Slovana Bratislava, s Belasimi podpísal ročný kontrakt. 23-ročný Korzak pôsobil v uplynulej sezóne v Žiline, v drese Vlkov bol druhým najproduktívnejším hráčom. V 58 zápasoch zaznamenal 47 kanadských bodov za 23 gólov a 24 asistencií. Slovan s Korzakom počíta na poste centra do prvých dvoch útokov. Dnes naďalej je prevažne pekne slnečno, počas dňa miestami jasno až polooblačno a len ojedinele môže pribudnúť aj oblačnosť, ale sobota bude bez zrážok a oteplí sa na maximálne 24 až 29, severnejšie regióny Kysuce, Orava, Liptova, Spiš, tam väčšinou okolo 22 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minuty po 11. a pozdravujeme všetkých Express vodičov aj na víkendové cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Legionárskej a Radlinského a jedna staršia zostala v Piešťanoch na Dlhej na kruhovom objazde pri Bile. Pripomíname, že na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzate to po starej ceste, kde ale treba rátať aj so zdržaním. Stacionárne radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu, v Kotešovej tu je obojsmerný, merajú aj vo Zvolene na Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a meranie pribudlo aj za Rimavskou sobotou v smere do Oždian. Hliadky tie sú na výjazde z Jablonice do Senice, na výjazde z Bytče to berú do Petrovíc, potom pred Muráňom v smere z Tisovca, v Turni nad Bodvou to berú v smere do Dvorník v Čelár, hliadka pribudla aj v Prešove na Sabinovskej a berie to v smere von z mesta a ešte jedna kontrola, tá je v Kožuchove v smere do Trebišova. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Michaela Mesiarová na Expresse. Radio
4: Express. Aj takto tesne po 11. želám krásnu sobotu na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate, možno cez stream, možno cez aplikáciu Rejo. Toto je Express Weekend, ja som Michaela, toto je Belinda Carlisle. Niečo takéto si budeme dnes po celý deň a možno aj celý víkend spievať, lebo počasie vonku začína byť naozaj nádherné. Heaven is a place on earth a k tomu aj slovenský hit týždňa. Nová skladba od kapely Sansebou, Vypíname svet, a toto je to všetko, čo vám viem ponúknuť túto hodinku, pretože na Expresse hráme iba hity a víkend nie je žiadnou výnimkou. Fever Dream a Alex Warren pre vás od nás z Rádia Express. Nech sa páči.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: sám sebou vypíname svet.
2: Dnes neriešime stres, žiadne zajtra, len dnes.
3: Ahojte, my sme sám sebou a toto je Slovenský hit týždňa na Expresse. Vypíname

0: Expresse, sám sebou vaša obľúbená kapela prišla s novinkou Vypíname svet, vy ste ho mali možnosť počúvať v Express víkende. Toto je Radio Express, ja som Michaela, 5 minútiek nám chýba, bude pol 12. Preboha živého, to sa kedy stalo takto rýchlo? No takto rýchlo beží aj čas v pracovný deň po 15. do 16. kedy hráme hru Oplatí sa naladiť sa a vtedy sa dejú také veci, že jednoducho zabudnete ten telefón zdvihnúť.
1: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
0: A prečo ho nemáš vo vrecku pri sebe?
1: No, lebo nemám vrecko.
0: No, sadiť paradajky, na to by vás bolo, ale zdvíhať telefóny, keď máme pre vás peniažky, tak to niečo. No, budete mať reparát. Budete mať reparát, pretože tu máme postupovú kalkulačku, aby sme teda zostali v tom hokejovom žargone.
2: Keďže sme včera vyhrali
0: 5-1,
2: to je výborný výsledok. Myslím si, že z mojej pozície alternatívneho tieňového kouča by sme mohli zdvojnásobiť túto cenu.
0: 14x2?
2: To znamená, že dajme tam plus 28 tisíc. Dnes, keďže sme nevyhrali 26 a pripočítam 28 tisíc, budeme hrať o 54 tisíc eur.
0: 54 tisíc v pondelok, chápete? Akože úplne som sa stratila, vôbec neviem, ako prišiel k číslu 54, ale 54 tisíc eur je naozaj tá suma, ktorú pre vás Andrej Byčan, Miša Vrabová majú už v pondelok po 15. Máte šancu vyhrať obrovský balík peňazí a to už je naozaj, že akože fakt, že pekný peniaz a pred letom. Áno, vedela by som čo s tým. 54 tisíc eur máte možnosť vyhrať, ale krok pred tým poslať výhernú SMS-ku a stihnúť to do pondelka do 15. hodiny.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanley je už so mnou v štúdiu.
4: Áno.
0: Prináša nám slniečko, nám všetkým prináša slniečko a dobré správy na víkend.
4: A ešte viac vylepšenú predpoveď, pretože už ani len náznak oblačnosti, dnes bude počas celého dňa pekne jasno so slnkom, maximálne 24 až 29, severnejšie regióny okolo 22 stupňov a zajtra to bude ešte teplejšie, 26 až 31, to je maximálna teplota na zajtra, ale zajtra už aj ojedinele s prehánkou na severe a výnimočne aj s búrkou z tepla.
5: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
6: Legenda sa vracia do kín.
7: Nech žije Imperium.
6: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
8: Pripútaj sa.
9: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
10: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
8: Chceš utiecť, či bojovať?
6: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme minútu pred pol 12. Pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Tam nám pribudli tri nové nehody. Jedna sa stala na vjazde do Ružomberka z Liptovskej osady, ďalšia v Košiciach na križovatke Watsonovej a Komenského a nová nehoda aj za Bidovcami v smere do Svinice. Pripomíname, že na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka tam vedie po starej ceste, kde ale treba rátať aj so zdržaním. Pribudol mobilný radar v Banskej Štiavnici a okolí. Jazdí tam sivá Octavia kombi. Stacionárne merajú na D2 za Lozornom v smere do Malaciek, na R7 za Holicami v smere do Šamorína, potom v Bošanoch v smere do Nedanoviec, Vivachnovej merajú v smere do Ružomberka, za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian a radar pribudol aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnúor, na výjazde zo Svätého Jura to berú do Pezinka, na výjazde z Bytče do Petrovíc, potom pred Múraňom v smere Stisovca a kontrola je aj v Prešove na Sabinovskej a berie to v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Polícia prekazila plánovaný útok kyselinou na dve ženy v Košiciach. V derby s Českom môžu naši hokejisti potvrdiť postup do štvrťfinále. Sobota naďalej slnečná s teplotami aj do 29 stupňov. Je práve poludnie, pri správach pozdravuje Stano Subák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Policajt

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Kvôli covidu sa ich dodanie uneskorilo. Takmer všetky už máme k dispozícii na Slovensku a niektoré zo strojov sú ešte v USA, kde sa cvičia slovenskí piloti. Rusko tvrdí, že počet obetí piatkového ukrajinského útoku na vysokú školu stúpol na 10. Informovali o tom úrady podporované Moskvou s tým, že ďalších 11 ľudí je nezvestných a ďalších 38 utrpelo zranenia. Podľa ruských úradov Ukrajinci zasiahli dronmi internát školy v meste Starobylsk. Kyjev tvrdí, že jeho armáda zasiahla jedno z ruských veliteľstiev. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres útok proti civilistom odsúdil.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Po štyroch víťazstvách je pred slovenskými hokejistami prvý z trojice náročných súperov. V derby nás popoludní čakajú Česi. Obranca Samuel Kňažko, ktorý pôsobí v českých Vítkoviciach, považuje za výhodu, že ich čaká tým plný známych hráčov aj spoluhráčov z klubovej úrovne.
4: Ešte lepšie, keďže vieme, čo asi od toho očakáva a vieme, aký je ten český hokej. Je to vlastne veľa defenzívy a bude sa hrať tvrdo, a keďže majú aj výborných hráčov, či už zo švédskej alebo zo švajčiarskej ligy, tak bude to podľa mňa dobré divadlo. Teda aspoň dúfam, že bude to dobrý zápas a každý si ho užijeme.
2: Po štyroch víťazných dueloch sme v tabuľke B skupiny druhý s 11 bodmi. Dnešný zápas s Českom sa začína od 16:20.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Naďalej pekná sobota ešte pred nami, bude iba slnečno a pekne s jasnou oblohou na celom území Slovenska. Žiadne zrážky neočakávame a bude aj teplo. Denné teploty dnes vystúpia maximálne na 24 až 29. Severnejšie okresy na Kysuciach, Horave, Liptove a na Spiši, tam väčšinou okolo 22 stupňov.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelé 4 minúty po 12. pekný deň Express vodičom aj na cesty. Staršie nehody ešte dokumentujú na vjazde do Ružomberka z Liptovskej osady, potom v Košiciach na križovatke Watsonovej a Komenského a nehoda zostala aj za Bidovcami v smere do Svinice. Pribudli aj obmedzenia opatrne na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadíka. Je tam v pravom pruhu zrazená vysoká zver, v Poprade na Svitskej pri Lidli. Tam je na ceste odstavené osobné auto a pripomíname, že na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzate to po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. Mobilný radar jazdia meria v Banskej Štiavnici a okolí. Je to sivá Octavia kombi. Stacionárne merajú na D2 za Lozornom v smere do Malaciek, na R7 za Holicami v smere do Šamorína, v Bošanoch v smere do Nedanoviec, v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Radar pribudol aj na D1 za Východnou v smere do Vašca a merajú aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadky tie stretnete v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnúor, za Nemešanmi to berú v smere do Spišského Podhradia a kontrola pribudla aj na vjazde do Nižnej Hutky z Košíc. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
6: Máš veľmi pekné žabo. To je veta, ktorú by ste povedali niekomu, kto nosí žabo a chceli by ste ho za to pochváliť. A pravdepodobne by ste to povedali okolo roku 1900, keďže v dnešnej dobe stretnete málokedy niekoho, kto by sa rozhodol osviežiť svoj outfit so žabou. A v tejto dobe aj málokedy stretnete niekoho, kto vám len tak z ničoho nič dá kompliment. Pritom je to také jednoduché. Vás to nestojí nič a druhému to môže zlepšiť deň. Teda pokiaľ ten kompliment nebude v štýle. Máš dobrú povahu, tak nevadí, že máš také gigantické uši. Fuj. Tam je aj možnosť, že sa dotyčný urazí. Ako teda dávať komplimenty, aby vlk bol sýty a ovca celá? Na to sa pozrieme v dnešnej epizóde Vzťahy SRO so Simonkou. Ahoj.
7: Ahoj, ahoj. Priatelia, áno, je to tak, počúvate Vzťahy a dnes sa budeme rozprávať o komplimentoch.
6: Áno, ďakujem.
7: Mne už pochválili žabo, ale mysleli tým na druhú bradu, takže...
6: Dá sa, lebo... Kožné žabo.
7: Kožné. Máš krásne tukové žabo.
6: Ježišmaria.
7: Ja si myslím, že vy muži ste absolútni experti, čo sa týka komplimentov, že keď už sa človek dočká komplimentov,

0: Tak sú to naozaj veľké žabá. Mne sa veľmi páčilo tvoje prirovnanie k zvieracej ríši, že kompliment, aby ovca ostala celá aj Vlk City.
1: Áno, tak to, neviem prečo, proste to prišlo same, že mal by som ho dnes použiť a ľudia by sa mali pripomenúť, že aj takéto veci sa dajú.
0: Aj vo zvieracej, myslíš, že zvieratá si dávajú komplimenty?
1: Jelene, keď sa dvoria.
0: Mhm.
1: Ktoré, alebo kone, keď sa dvoria, neviem, akože...
0: Si dávajú komplimenty, ja som asi, taká, hej, že toto bude pokračovať.
1: Áno, lebo rozmýšľam, že oni sa tak pokloniť vedia, vieš, tak to možno, že je kompliment.
0: Pokoniť.
1: Pokoniť, áno. Kon sa pokoňuje a len sa pojelení.
0: Ja si myslím, že ovce si, vieš, ide ovca okolo ovca a hovorí, že ty si ale dobrý sveder. Z teba bude pekný sveder.
1: Okay, áno, veľmi dobrá
0: srst. Z teba dobre urobia Bavlnu. Slovenský výrobok.
1: No, to kúpiš na salaši.
0: Za veľa peňazí.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Komplimenty. Ty sa zľakol, čo ti idem povedať?
2: Nič, čo by ma prekvapilo.
1: To ti hovorí naša malá. Už začína.
2: Kominár.
1: Kominár.
2: No, dobre, ale Simonka, komplimenty. Téma dnešných dní, dokonca dnešnej epizódy. A kľudne mi daj kompliment, vyzývam ťa.
1: Tak ja ti dám kompliment. Musíme teda hneď v úvode povedať, že Teodora má jazyk lásky komplimenty. Treba ho chváliť hodne a veľa.
2: Dary.
1: On si potom aj... A dary, samozrejme, komplimenty a dary. Najlepšie dary sprevádzané komplimentami.
2: Áno, to je čo krásne. Ale nie, že ten dar bude iba kompliment. To, si
1: to, za, tak... to je málo. To je málo.
2: To je, hej, máš na viac.
1: Akurát sme minule rozoberali takú vtipnú situáciu, že vlastne moja kamarátka mi hovorila, že vlastne ako... keď má muž nejaký sviatok, tak ona si kúpi pekné spodné pradlo a to je akože darček pre ňu. A ja som sa hrozne na tom smiela, že toto keby som ja spravila v našom vzťahu, že jednak ti dám ako darček ja spodné pradlo, ale svoje. No tak to by bol vrchol.
2: A obleč si ho ty, že ja by som si ho...
1: Nejako, ty by si si ho naschval ešte ty obliekol, aby si dokázala, že to je darček pre teba a nie pre mňa.
2: Akože ja si nemyslím, že dávať darček niekomu to, že niekto si niečo pekné kúpi, je darček pre toho, teda pre mňa.
1: Že však ale ty chceš vidieť tú ženu peknom, nie niečom?
2: No však dobre, ale však to nech si kúpi sebe a že pozri, to je bonus, že aj ty máš. Ale
1: tak by si tú podpisenku som ti kúpila.
2: Áno. Nie, akože toto u mňa neplatí, že takto, že pozri. Bola som na manikúre, mám teraz pekné nechty, to je pre teba, a ja, že ďakujem.
1: To isté.
2: Môžem si ich zobrať na tréning, alebo ja.
1: To isté komplimenty. Keď nám dávajú komplimenty spolu, že ste dobrí rodičia, tak Teodor sa urazí, že to neplatí.
2: Ja som fantastický rodičia.
1: Áno, presne. A kompliment, keby som tebe mal dať, tak poviem, že máš veľmi pekne upravenú bradu.
2: Ďakujem, pozdravujem svojho barbiera.
1: Tvoje žabo.
2: To je tiež ináč, vieš, že to vlastne, že pochvala jeho práce, že to je tiež kompliment, ktorý není tebe, ale vlastne jeho robote.
1: A to je úžasné, že ty máš rád komplimenty, nehanbíš sa to povedať, nebojíš sa to povedať, nebojíš sa ich vypýtať. My ženy to máme všeobecne trochu inak, akože v globále, že niekedy dáš kompliment, tak prvé, čo ti povie, že ale to... není tak, ako to vyzerá.
2: Hey,
1: to
2: je...
1: Alebo okamžite,
2: alebo keď
1: je...
2: Po, že... aj keď navaríš dobre, vieš, akože nestáva sa, že ty varíš, ale...
1: ty si taký idiot. Každý boží deň sa tu v kuchyni zatváram.
2: V open space. Áno, akože nie, Simonka fantasticky varí, ale akože je povedať, že je to výborné a že no trošku akože dve zrnka soli a bolo by to akože to je vždycky a podľa mňa to no, má veľa žien toto, že nevie...
1: Ale my sme tak naučené. My od malička sme učené, že ty si není dobrá. Ani to, čo urobíš, nie je dosť dobré. Takže ľudia nemajú prečo to chváliť.
2: Tak aspoň sa chceš posúvať ďalej.
1: A ak sa to stane, že to pochvália, tak ty musíš vysvetliť, prečo nie si dosť dobrá. To je, že nastavenie, v ktorom vyrastame. Vždy, keď žene povie, že má pekné vlasy, tak ona, že ja čo si, to mastné, to mám teraz, som si iba...
2: To som len tak.
1: Náhodou umýla raz za mesiac, som si...
2: Hej, alebo ne, že máte pekne byť... Oj, ježiš, bordel, tu je hrozné, toto je.
1: To je,
2: akože,
1: to je strašné niečo, to fuj, no nie, nestíham to. Alebo presne to varenie, že... A moja starka taká bola, že hoci čo uvarila, ona geniálne varila, akože geniálne, není...
2: Až preto si tam dala prízvuk nejaký? Geniálne.
1: Ale není možné, že o tom nevedela, vieš, že teraz pozeraš proste show, kde sú všetky šéf kuchári namyslení, vedia to o sebe. Moja starka varila tak, že normálne v tej dedine Michelin by sa musel dať.
2: Nejaký Mišo.
1: Mišo chodil, dával Michelinskú hviezdu, že ona aj tak každé jedlo, že povedala, no to ale to nie je dobre. To
2: nie, tak milé mi to vyšlo lepšie.
1: Povariť, no.
2: Naposledy, keď si to povedal, že je to super, no nie je to úplne ono a potom, že ďalšie, nie je to super, no minulé to bolo lepšie, že tak okej. Okay,
1: a kedy minulé, keď si povedal, že to bolo zle naposledy? keď som to uvedala vtedy, čo som to iba ja jedla, nikto to vtedy nejedol.
2: Nie, akože treba akože príjmať tie komplimenty.
1: Áno, ako podľa mňa to je úžasná vec, treba to robiť viacej. My keď sme boli v Amerike, tak tam to majú úplne akože na dennej báze, cudzí ľudia kričia po tebe, čo je veľmi, veľmi pekné. Ja keď som prišla z Ameriky, tak som bola ešte tak akože tým dosť ovplyvnená, že som povedala pár ľuďom na ceste.
2: Tí ľudia na teba pozerali, že o čo ti ide.
1: A som si úplne hovorila, že každý deň jednej žene dám kompliment a teraz si na to spomeniem tak raz za týždeň, ale dám kompliment.
2: Teraz jednej pani si, o niečo sme išli, taká staršia pani si hovorila, že máte strašne krásny kabát a ona ti na to, že vy máte rovnakú mikinu ako ja.
1: To treba povedať, nie je kompliment,
2: to
1: hej?
2: Nie, to je také,
1: to
2: že...
1: sa mi už párkrát stalo, že niekto ti povie, že ja mám také a ja, že áno,
2: To není.
1: To vám akože brať, že ta ti to páčilo, tak je to pekné, akože je dobré.
2: Ale akože treba vedieť dávať kompliment, lebo keď niekoho pochváli, že ako si dobre vychovaný, tak to nie je pochvala pre ňoho, to je, by malo byť pochvala pre tých rodičov alebo tých, čo ho vychovávajú, vieš, že...
1: A napríklad pri deťoch, na čo fakt zabudáme, a teda podľa mňa naša generácia z toho bola úplne uchránená, toho, že vlastne tými komplimentami a pochvalami ty v tom dieťati buduješ obraz samo o sebe. Že, a naopak, hej, že ty keď niekomu hovoríš celé detstvo, že joj, ty môj, ty máš také tie ručičky, no nevieš, tými ručičkami taký si ľavý, tak ti garantujem, že nevystrihne tú hviezdičku proste do 35-ky, nevystrihne tú hviezdičku, lebo mu v hlave stále
2: človek,
1: pôjde, že
2: neni. Keď človek v 35-ke vystrihuje hviezdičky, tak ak nerobí v materskej škôlke, tak neviem, prečo by to mal robiť.
1: Ale jak nie, však to sa ti naskytne príležitosť. Napríklad ja mám...
2: Príležitosť to voláš, hej?
1: Ktorú treba chytiť za pače si. Nie, lebo ja napríklad poviem ti moju situáciu, je sú osobný príbeh, si pripravený?
2: No dobre.
1: Veľa som ti toho nepovedal za tých 6 rokov.
2: Dajte nám tam nejakú hudbu, no.
1: Ale nie, že vlastne toto je môj príbeh.
2: A už si to naznačila.
1: Je to môj príbeh, že mne od malička, akože, že som taká láva, že tie ručičky nemám také moc, že to som neviem až tak robiť s rukami. Ani mi to až tak pekne nehovorili, jak ja to hovorím teraz.
2: Ano, ano.
1: Potom nejak sa toho chytila jedna ako keby spolužiačka a to už keď ti príde taký level, že ti to niekto potvrdí, aj keď zo srandy, tak už si to o sebe úplne myslíš. A teraz napríklad, ja keď niečo aj pečiem, niečo alebo chcem vyrábať a strašne ma to baví, hrozne by som chcela niečo vyrábať, ale vždy do toho idem s tým, že ja som úplne neschopná. Na ruky, že neviem nič robiť. Potom sa mi to aj nepodarí, lebo teraz budem mať malá oslavu, tak všaké girlandy chcem robiť a tak, ale že už viem, že to nedopadne dobre. Lebo ja som presvedčená o tom, že ja proste to neviem s tými rukami, že som ľava, hej.
2: Pozri, ak to nedopadne dobre, ona si to nebude pamätať, to ti môže akože...
1: Bude tam dozva ostatných ľudí, ktorým poviem, že áve, to som len ja také girlandy. To je zlé, to je nakrivo celé to.
2: Tu ma bič a linčuj ma.
1: Prosím ťa, zbite ma niekto za toto.
0: Simona

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: No, už sme zle, už Tejko spieva.
3: Urobil som jingle.
2: To je preto, že som mu začala dávať tie komplimenty, keďže ako sme spomínali, za každú kritiku treba dať 5 pochvál, takže my už sme dnes začali. Krásny hlas máš, Tejko, veľmi pekne tvarovaný nos.
3: Áno, vlastne
2: oči
3: ten...
2: ti vidieť, veľmi dobre.
3: Áno, áno, vlastne ten jingle hovoril, že počúvate vzťahy SRO a dnes sa bavíme o komplimentoch.
2: Áno.
3: To je len, máš, kto nevie čítať medzi riadkami alebo počúvať medzi riadkami.
2: Doslova počúvať medzi tónami. Ty máš také obočie ako trpaslík, nejaký taký rozkošný, že až toto, tvoja tvár dorába taký výraz takého nahnevaného človeka, ale obočie máš také
3: toto
2: milé.
3: Kompliment?
2: Som si predstavila to obočie samé.
3: Že vyzerám ako trpaslík záhradný, hej? Nejaký oni, čo tam si chodia čúrať na neho.
2: Nie záhradný, normálny, rozprávkový.
3: Normálny, skutočný rozprávkový. Aha, dobre, super. Neviem, ja poznám iba tých 7.
2: Tak 7 poznáš, to nie je málo.
3: Giblík a Dudrož.
2: Tých pekných.
3: A Mudrož.
2: Keď sme chodili ku doktorke, tak tam boli trpaslíci nakreslení. Nás malo upokojiť pred očkovaním.
3: No.
2: Počúvaj, ja som si našla, ako urobiť kompliment pre ženu, lebo budeme vám hovoriť v nasledujúcej časti, budete počuť komplimenty, ktoré častokrát muži dali ženám, a to je niečo neuveriteľné. Proste, čo vy dokážete zo seba vypustiť, a tak, to je úžasné. Ťažko vám niekedy veriť, že to je v dobrej vôli. A ja som teda hľadala návod na komplimenty, ako dať komplimenty ženám.
3: Ano.
2: Doslova som napísala do vyhľadávania návod na komplimenty pre mužov, návod na komplimenty pre ženy, pre mužov, lebo mi stále vyhadzovalo, vieš čo? Týmito komplimentami ho dostanete. Aha. Tak toho dostať. Toto muži milujú. Takéto komplimenty mu dávajte.
3: Aj to si mi mohla prečítať, aby som zvedavý, že či to platí.
2: Vidíš, áno, ale toto je o tom, že my ženy, my sa tu vzdelávame v tej oblasti, ako vám ulahodiť. A vy túto jednu ubohú stránku, čo mi tu umelá inteligencia musela dať dokopy, lebo ani není to.
3: Tak ale možno, že je to aj tým, že muži vedia dávať proste komplimenty.
2: No nevedia, to sa dozvieme v ďalšej
3: tak
2: časti.
3: Tak prečo tam nie sú tie články? No,
2: a to je ten kolotoč, uvedomuješ si
3: ale
2: to.
3: Ale tak to záleží, ako sa to pýtaš, keď povieš, aký najhorší kompliment ste dostali, tak jasné, že niekto nenapíše, že aký najkrajší.
2: Dobre.
3: Vieš, máš pekné ploché nohy.
2: Tak už máme ukážku.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse.

0: Express počasie.
1: Pri aktuálnej predpovedi pozdravuje opäť Stano. Aktuálne na celom území Slovenska pekne jasno a slnečno a bude to platiť počas celého dňa. Bez zrážok a teploty 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Zajtra z počiatku takisto pekne jasno, ale popoludní už miestami pribúdanie oblačnosti a podvečer sa len výnimočne môžu objaviť aj prehánky. Zajtra ešte teplejšie od 24 na severe do 31 stupňov na juhu.
0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrazy.

0: do 18. iba na Expresse.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme minútu po poliednej a spoločne sa pozrieme aj na cesty. Tam pribudli tri nové nehody v Bratislave na križovatke Galvanyho a Ivanskej. Ďalšia sa stala za Donovalmi v smere do Liptovskej osady. Treba tu rátať aj so zdržaním. A nová nehoda pribudla aj na viazde do Spišskej Belej z Kežmarku. Obmedzenia máme na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadíka je v pravom pruhu zrazená vysoká zver. V Poprade na Svitskej pri Lidli tu je odstavené osobné auto. A pripomíname, že na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka tam vedie po starej ceste, kde ale treba rátať aj so zdržaním. Radar pribudol a meria na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, potom na D1 za Východnou v smere do Važca a do tretice meranie na D1 pred Košicami v smere z Prešova. Hliadky hlásite na viazde do Novák z Prievidze, na viazde do Lokce to berú z Brezy, potom za Nemešany v smere do Spišského Podhradia a kontrola je aj na viazde do Nižnej Hutky z Košíc. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 1000 eur.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným.
2: Čo sme našli?
1: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
3: Dobre mierený kompliment dokáže okamžite prelomiť ľady, zlepšiť deň a vyčariť úsmev. Takže naozaj treba dávať tie komplimenty a zlaté pravidla úspechy. Čo? Čo sa smeš? Vidíš, že ešte vyčaril úsmev.
4: Si taká pekná, že dokážeš zlomiť ľad. Takže...
3: No.
4: Prelomiť.
3: Výborné. Prvé pravidlo úspechu. Buďte konkrétni. Namiesto vágneho, dnes vyzeráš dobre. Radšej povedzte, táto farba šiat ti neuveriteľne pristane. Cítiš ten rozdiel?
4: Áno, že ťažko sa tomu uveriť, že ti pristane farba. Lebo neuveriteľne.
3: Rozumieš tomu, hej? Že
4: ja len hovorím,
3: máš
4: nie, dobré, ale ja teraz rozmýšľam tak, ako
3: obečený.
4: Aj vy ženy viete niekedy, že proste, že človek niečo robí dobre a ty si tam nájdeš nejakú vec, tak keby, že dáš, že dvojošiat sa ukážeš v dvoch šatách, že v ktorých vyzerám lepšie, že v tých prvých vyzeráš famozne, aha, takže v tých druhých je to úplne zle, tak ďakujem ti pekne, zničil si mi deň, rozvádzam sa.
3: Tak ale to si vybral ženu, ktorá má PMS. Vyber si ženu v období ovulácie a hneď budeme vedieť sa rozprávať.
4: Áno, aha, v evolúcii.
3: Chváľte to, čo si vyberá. Viac než vrodené črty tváre ocení ženský mozog komplimenty týkajúce sa vkusu, štýlu, snahy alebo inteligencie.
4: Pekne si naložila. All you can eat.
3: Máš pochváliť, aké knihy číta napríklad.
4: Oho, ty vieš čítať. Nečakal by som.
3: Ty vieš, ale naozaj krásne čítať.
4: Počujem ti, jak ti oči klipkajú.
3: Držte sa reality. Prehnané lichvotky pôsobia falošne a vyvolávajú neistotu. Úprimnosť a autenticita sú kľúčové.
4: Mhm.
3: To je tiež veľmi dôležité.
4: Rozumiem tomu, daj aj nejaký príklad dobrý.
3: Tuto není príklad, ale akože hneď mi okamžite pocitovo 82 napadne, že keď ti niekto povie, že aká si taká krásna si, proste, alebo že toto mne sa často stáva, že okamžite mi ľudia začnú hovoriť, že som schudla. Uh-huh. Pritom ešte to, ešte keď som bola tehotná. Uh-huh. No a ty si schudla, nie? Aj že nie, som v 6. mesiaci. Určite nie. Uh-huh. Ale že ako keby, že hneď mi chcú akože uľahodiť tým, že si ma získať tým, že mi povie, že som schudla, lebo to asi berú tak, že ja taká väčšia, tak hneď to je najkrajšie, čo mi niekto môže povedať. Áno, to mi Teo hovorí pri každom intimnom okamihu, že ty si schudla a ja, že poď sem.
4: Kedy som ti to povedal? Nikdy.
3: Veď srandujem, to chcem
4: humor.
3: K tomu priradiť, že ľudia si myslia o tučných ľuďoch, že to je jediné, čo chcú počuť, že schudli.
4: Uh-huh. A čo ešte chcú počuť?
3: Že majú úzkú tvár.
4: Majú úzkú? Máš pekné laloky. Už ne.
3: Pozor na témy. Vyhnite sa sexuálne potestovaným poznámkam. Pri prvom kontakte pôsobia skôr lacno a nekomfortne. Tu by sme vedeli vyberať, naozaj, tu by sme vedeli povedať, ale nemôžeme.
4: Áno, lebo nič sa také nedieje. Tu je kresťanská rodina.
3: Máme aj typy komplimentov, ktoré zaberajú. Chceš počuť?
4: No.
3: Milujem spôsob, akým dokážeš vyriešiť každý problém.
4: Tuto vetu si neviem predstaviť, že by som takto komplikovane povedal.
3: A ako by si mi povedal?
4: Dosť dobre si to vyriešila.
3: Ale ja chcem na ten spôsob...
4: Ale jak sa má milovať spôsob...
3: Však ale, že som človeka. Taká inovatívna, nie?
4: Ja,
3: že...
4: Aha, akože to bolo veľmi kreatívne, ako si sa vyhovorila z toho stretnutia.
3: Máš skvelý zmysel pre humor. Vždy sa s tebou dobre nasmejem.
4: Hej, to znie normálne jak TV Hallmark, nejaký slovenský dubbing.
3: Ja ti hovorím vždycky, že a ty si aj vtipný, by sa mal tomu venovať.
4: Áno.
3: Vzhľad a štýl. Vyzdvihnite jej vkus. Nie je telo samotné. Ty nemáš na výber, aby si ma nevyzdvihol. Máš veľmi pekný štýl obliekania.
4: To je pekný kompliment. Ten som ešte nikdy nedostal.
3: Hm.
4: A čo, akože teraz si mal povedať, že nie, veď to...
3: Ale ty máš veľmi pekný štýl obliekania. Niektoré...
4: Na to, že mám 38.
3: Niektoré kúsky dokonca súvislia aj s tým zmyslom pre humor.
4: A...
3: Máš...
4: Ďakujem, ty čo máš také... mikinu, krausku.
3: Máš niektoré veci, ktoré sú... Môžem si dať ja tú krausku a ty svoju rybárskú vest.
4: Poďme, idete. Ideme si uloviť večeru.
3: Ja lákam kravy, lebo si myslím, že tak fungujú, že prichádzajú k svojej kamarátke.
4: Hej.
3: A vtedy Teo uloví tú kravu udicou.
4: Udicou ju ubijem. Podojím ťa háčikom. No.
3: Musím oceniť tvoju intelektuálnu stránku.
4: Výbavu. Páči sa mi tvoje IQ.
3: Ocente je snahu a úspech. Sa vidím pri tej krave, ako ti hovorím, ale snažil si sa.
4: A na to, že ťa kopla, tak to je z toho sanitky, keď potrebujem ono, že ma kopať do hlavy. Tak skúsil som, nevyšlo. No to...
3: Ale neboj sa, určite to neohrozilo tvoj intelekt. A ja ti poviem pri tých kravách. Veľmi obdivujem, ako si zvládol tento projekt v práci.
4: Ale si predstav, že možno, že existuje nejaká rodina takto, že, ako, že nejaký pár má ako keby problém, že s týmto mali, tak si museli načítať niečo a vieš sa, tak príde, postaví, vyrovná a že oceňujem, ako si dnes zvládla rané obliekanie detí.
3: Aha, ja som, že sme stále pri tej krave. Mm-hmm. Ale napríklad veľmi pekné je oceň to, čo ten človek pre teba urobil počas dňa a to si myslím, že to je podľa mňa cesta aj v pároch, že napríklad ja to milujem, keď na konci dňa, že ty vieš tiež mi tak povedať niekedy nejakú peknú vec a ja sa to snažím viacej, že to je napríklad taký príklad. Vážim si, že si na mňa dnes našiel čas, aj keď si nestíhal a vďaka tomu som mal skvelý deň. Mm-hmm. Že ako keby oceniť to, čo sa cez ten deň stalo, je podľa mňa perfektné. Že napríklad ja by som ti rada povedala. Vážim si, že si pre mňa ulovil tú kravu udicou na ryby.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO. Moje meno Joe Trendy, je tu aj Simona. A dnes máme tému komplimenty, ako ich podať, ako ich prijať, ako ich aplikovať.
2: A teraz určite nebudeme hovoriť, ako ich aplikovať, lebo ja som sa vás pýtal na mojej sociálnej sieti, že aké najblbšie komplimenty ste dostali. A teda, ja musím povedať, že áno, sú to väčšinou ženy, lebo my sme často prijímateľky evidentne podľa mužov príjemných komplimentov. A ideme na to. Nebudeme zdržiavať, áno. Povedal mi, že mám riť ako kufor Mazdy.
1: Mazda je dobré auto.
2: Áno, tu vidíme krásny ten rozdiel, že napríklad Teovi podľa mňa väčšina z týchto komplimentov
1: príde. Mazda ide potichu.
2: Úplne cudzia pani v múzeu pochválila môj pekný tehotenský top. Nebola som tehotná.
1: Toto sú časté, jak Paris Hilton v Mexiku, či kde bola a prišla ku takej pani a poboskala jej brucho, že požehnala jej dieťa, ale pani nebola.
2: Ja si myslím, že našu príhodu z Košic sme už spomínali, kedy pani sa s nami pohádala, že som tehotná, ja som teda nebola.
1: Ešte, sme to spomínali, je tu v rádiu.
2: Áno. Najkrajšie asi, keď je tma. To je inovatívne.
1: To je podľa mňa naschvál, povedal zle.
2: Do tváre si pekná. Toto napríklad ja počúvam celý život. Ale by si bola veľmi pekná, keby si schudla.
1: Tebe aj často na vystúpeniach, že vy ste taká pekná naživo.
2: Áno, naživo oveľa lepšie, teda, musím povedať. A v tvári, vy ste v tvári je ozaj pekná. Ty máš hlas ako Mončiči, to je zlaté. Doteraz neviem, aký hlas má Mončiči.
1: Mončiči iba pískal.
2: Tak vidíš.
1: Tak Kevin Hart vydal pesničku a spieva tam a znie tak, ako keby komár spieval.
2: Aj keď si plochá ako pristávacia dráha, vyspal by som sa s tebou.
1: Áno, myslím, ako si, som že rád, že ešte špecifikoval, že a ako plochá, vieš, že povedal rovno, že ušetril čas za pristávaciu dráhu.
2: Okamžite podľa mňa vzrastla chuť na spanie spoločné. Si schudla, vyzeráš ako smrť. Krásne. Máš nohy ako dva šuľky.
1: Ty vole, akože...
2: Vieš to, keď sa použije zdromenie na to, ako má byť príjemné.
1: Aha, a ináč čo bolo, šulec?
2: Máš nohy ako dva šulce. Môj starky hovoril, že mám nohy ako tankista. Ale neviem, čo znamená. Čiže to majú tučné nohy asi, keď tam sedia v tom tanku, nie?
1: Taká tankista musí byť a podľa mňa mať silné nohy, lebo keď zapadne tank, tak ho musí odtlačiť.
2: Myslíš, že to tak funguje?
1: Zaprieť sa tými nitkami, no jasné.
2: Podľa mňa musí vtedy prísť iný tank.
1: Jej, že tanková revolúcia, no.
2: Že bude zo mňa dobrá dojka.
1: Jej, my God. Áno.
2: Reakcia na moje fotky. Joj, ty si tam taká krásna, ako keby si to ani ty nebola. Áno, toto sa inak často stáva. Tu si aká pekná, tu sa nepodobáš.
1: No bože, na svoj vek vyzeráš dobre.
2: Ja dúfam, že podedím po mamine gény, taká kočka stále. A on hovorí, no a ty si skôr na oco. A dobrá rada od strika na rodinnej oslave. Neboj sa, aj škarečie ako ty sa vydali.
1: Ale tak strikovia sú v tomto dobrí, akože im daj trošku, daj flašku pred nich a akože tam sa rozbehne.
2: Po porode, poznámka, asi nie kompliment. Nechali ti ešte jedno dieťa dnu?
1: Hej.
2: To je super. Ty si pekná, na tebe aspoň nie je vidieť, že si blbá.
1: To je super. To je super, ale akože podľa mňa aj ženy ženám vedia dať celkom také kruté veci.
2: Určite áno, lebo my vieme, čo boli.
1: Prečo existuje film Mean Girls? Jak to je v preklade?
2: Protivné holky.
1: Protivné dievčatá, tak podľa mňa vieš, neexistuje, že protivní muži.
2: Ale nás štvú celý život, celá spoločnosť nás štve proti sebe, takže toto je výsledok.
1: Nie, to že... vy ste proste také.
2: Nie, nie sme. Obliekaš sa ako sedlia. Prepáč, je to v češtine. Obliekaš sa jak sedlák, ale kto by sa to hodí? To poviem ja tebe, keď si dáš svoju rybárskú vestu.
1: Áno.
2: A ty nie si tučná, ty máš len veľkú hlavu. Ďakujem veľmi pekne. Opäť mužský kompliment. Škoda, že máš vysoké čelo. Bola by si pekná baba.
1: Ja si myslím, že s týmto máš veľké čelo. Poďme si tam niečo premietnúť. Náš obľúbený film.
2: Vyzeráš ako kňaz, ktorého poznám. Mi bolo povedané počas tancovania. Neviem, čo je horšie, ak tancoval tento chlapec s tým kňazom ako ministrant. Tak... to máš linky, vyzeráš ako šlapka. Oh. Asi linky na očiach.
1: Ja si myslím, akože akože veľa týchto, ale to aj rodičia vedia presne, že aj dcéram, čo aspoň vo filmoch vidím, že vždy, keď sa nejak chce obliecť pekne, tak vyzeráš ako najstaršie povolanie.
2: Áno, presne tak. Ty si taká super vysoká, že by si mi mohla umývať strechu na aute. Hneď našiel aj povolanie pre ňu v budúcnosti.
1: A to je dobré, to je efektívne, čiže aj ťa pochválim, aj zamestnám.
2: Ja som našla ešte jeden a ty by som veľmi rada uzatvorila túto kategóriu a bohužiaľ prisvedčuje to k tomu, že áno, aj ženy ženám. Toto konkrétne lekárka po hodine a pol šitia po pôrode pozerala sa na mňa zo spodu a povedala, no, videla som už aj horšiu.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate vzťahy SRO.
2: Tak veru, tak veru.
1: V záverečnej fáze dnešnej relácie.
2: Opäť myšlienka na záver, je to tu. Ak si ju dáte vytetovať, posielame vám dar. A to je zbierka komplimentov, ktoré Teodor bežne dáva ľuďom na ulici. Sú tam tri, takže dá sa vybrať ozaj na každý mesiac.
1: Áno, pane, parkujete takmer dobre. Taká ukážka.
2: Ty by si mal viac dávať komplimentov, inak od teba by to človek bral tak vážne, no.
1: Mohol by utiekli zo strachu. Nevieme. Nikdy sa to asi nedozvieme.
2: Áno, Teo šetrí s komplimentami. Ale to nevadí, ja mám myšlienku na záver intenzívnu.
1: Áno, daj.
2: Veľa ľudí ju nepochopí, ale to mi nevadí. Dúfam, že budú mať pod 10 rokov. Kto nedáva kompliment, tak to je impotent.
1: Fíha. Na týmto si rozmýšľala, chápeš?
2: Áno.
1: Dobre,
2: dlho som na tým
1: nechám to vyznieť, jak hovorí Braňo Závodský. A ja teda mám tiež, radšej rozdávaj komplimenty dototné, ako rady životné. neviem, aké svoje.
2: Dototné?
1: Tutné.
2: Musím ťa pochváliť, ozaj.
1: To také bude ten Tatere robiť.
2: Musím ťa pochváliť.
1: Komplimenty tutné, ako rady životné.
2: Musím ťa pochváliť za inovatívnosť. A mňa ešte napadlo teraz tak hneď jeden, môžem povedať?
1: No.
2: Kto ti nedá pochvalu, toho zavrí na povalu.
1: Dobre, nerímuje sa.
2: Trošku
1: ale...
2: na Brejvíka, ale nevadí.
1: Dobre, wow.
2: Chváľte nás, prosím vás, pekne aj doma. Normálne nám hovorte veci, aj keď tam nie sme. A my sa veľmi tešíme, že nám ich často hovoríte, keď nás stretnete. A tešíme sa, že počúvate vzťahy aj v páre. Lebo to pomáha, keď vidíte, že niekto je na tom horšie ako vy.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Prvé prebudenie na mori.
1: Prvá selfie s delfínom?
2: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
3: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
4: Železnice nakúpia telové kamery napriek kritike rušňovodičov. Slovenka zadržaná Izraelom s propalestínskymi aktivistami oznámila svoj návrat domov. Aj zajtra bude väčšinou jasno a cez 30 stupňov. Bolo 13 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Železnice idú nakúpiť napriek kritike rušňovodičov 430 telových kamier. Predpokladané náklady sa pohybujú okolo 500 000 eur. Rušňovodiči odmietli kamery s tým, že im zasahujú do ich súkromia. Prezident Federácie strojvodcov Ľubomír Kontúr si myslí, že kamery v rušňoch budú mať skôr opačný efekt.
6: Vidia v tom zhoršenie bezpečnosti tým, že ten rušňovodič, keď bude pod tým dohľadom tej kamery, tak bude trošku v takom strese.
4: Ministerstvo dopravy trvá na zavedení kamerového systému. Podľa šéfa rezortu Jozefa Ráža sú kamery nastavené tak, aby boli vidieť len ruky rušňovodiča. Odmieta, že by boli nástrojom na šikanu rušňovodičov.
7: Tieto záznamy majú byť použité len pre prípad nehody. Inými slovami, aj bude to tak obmedzené v smernici.
4: Rušňovodiči odmietli zavedenie kamier aj v petícii. Ministerstvo dopravy chce zavádzať postupne do konca júna. Žiadosti o zelenú kartu v Spojených štátoch je ponovo možné podávať len z domovskej krajiny. Zmeny schválila Trumpova administratíva. Cudzinec, ktorý sa v USA zdržiava dočasne, sa tak bude musieť vrátiť do svojej domovskej krajiny, aby podal žiadosť. Týka sa to napríklad študentov, dočasných zamestnancov alebo ľudí z turistov.

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Spojené štáty vydajú ročne viac než 1 000 000 zelených kariet. Prezident Trump už pred nástupom do úradu sľuboval, že vyhostí z krajiny milióny prisťahovalcov bezplatných dokladov. Slovenka, ktorá bola súčasťou propalestínskej flotily, sa po zadržaní Izraelom vrátila domov do Británie. Dáša Rajmanová o tom informovala na Instagrame. V príspevku uviedla, že celé 2 dni zažila brutálne a nedôstojné zaobchádzanie. Aktivisti chceli na 16 lodiach prelomiť izraelskú námornú blokádu pásma Gazi. Izraelská armáda ich zajala a tamojší minister Ben Gvir zverejnil aj video, na ktorom sa vysmieval aktivistom kľačiacim na kolenách s hlavami na zemi, pričom mali spútané ruky a zakryté oči. Zaobchádzanie s aktivistami ostro odsúdili viaceré európske krajiny aj vrátane nášho ministerstva zahraničných vecí. Kvalifikáciu šprintu na veľkú cenu Kanady ovládol britský jazdec F1 George Russell. Pilot Mercedesu zvíťazil pred svojim tímovým kolegom a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim. Z druhého radu budú štartovať jazdci McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri. Šprint je na programe dnes o 18:00 a kvalifikácia na veľkú cenu Kanady sa začne večer o 22:00.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
1: Dnes naďalej pekný slnečný deň s teplotami od 22 na severe do 29 stupňov na juhu. Zajtra bude tiež spočiatku jasno, popoludní už miestami aj oblačno a podvečer sa výnimočne môžu objaviť aj prehánky. Zajtra ešte teplejšie, 26 až 31, na severe väčšinou okolo 24 stupňov.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 13. pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho s Ivanskou, potom za Donovalmi v smere do Liptovskej osady, kde treba rátať aj so zdržaním, a jedna nehoda je ešte na vjazde do Spišskej Belej z Kežmarku. Pripomíname, že na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste, kde ale treba rátať aj so zdržaním. A opatrne aj za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka, tu je na ceste odstavené osobné auto. Aj radary merajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patrónku, na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, tiež radar na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, merajú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na D1 pred Košicami v smere z Prešova. Hliadky tie sú na vjazde do Novák z Prievidze, ďalšia pribudla na výjazde z Horných Semeroviec do Hokoviec a kontrola je aj na vjazde do Lokce z Brezy. Aktuálne je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Naďalej pokračuje príjemné slnečné počasie na celom území Slovenska, aktuálne s jasnou oblohou a so slnkom v južných okresoch už aj okolo 26 stupňov a dnes to pôjde ešte smerom nahor, maximálne 24 až 29. Severnejšie regióny Kysuce, Orava, Liptov a Spiš, tam väčšinou okolo 22 stupňov, ale dnes iba pekne so slnkom a bez zrážok. Zajtra spočiatku takisto pekne jasno, ale postupne už aj pribúdanie oblakov a podvečer sa môžu objaviť aj slabšie prehánky. Zajtra nás ale čaká už aj prvý tropický deň, bude 26 až 31, na severe väčšinou okolo 24 stupňov.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O zhruba pol minútku bude 13.30, na cesty pozdravuje opäť Stano. Pribúdajú nám nové nehody, jedna sa stala na vjazde do Košice z Košeckého Podhradia, potom v Leviciach na križovatke Koháriho a Tureckého radu, tu sa zrazili dve autá, a do tretice nová nehoda aj na vjazde do Gemerskej Panice z Tornale. Pripomíname obmedzenia, na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzate to po starej ceste, kde ale treba rátať aj so zdržaním. A opatrne aj za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka, tu je na ceste odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, ďalší pribudol na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, merajú aj na R1 pred Beladicami v smere z Nitry a do tretice radar na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Na záver ešte jedna hliadka kontroluje na výjazde z Horných Semeroviec do Hokoviec. Aktuálne je to všetko, ak by ste ale na cestách videli viac, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: V Metro je pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku Pilsner Urquell, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. A ak nakúpite nad 199 eur, získate za 2 eurá takúto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
5: Držme palce našim na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Česko sa začína už dnes na TV JOJ o 15.30. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
6: Ministerka Saková víta obchodnú dohodu Únie s Mexikom. V derby s Českom chcú naši hokejisti uspieť tímovým výkonom. Zajtra nás čaká tropický deň s teplotami do 31 stupňov. O 14.00 pozdravuje pri správach Ivo Funtek.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Nová obchodná dohoda Európskej únie s Mexikom má obmedziť dopady Trumpových ciel. Vyhlásila to šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyen, ktorá ju podpísala s ďalšími európskymi lídrami v metropole Mexico City. Spoluprácu ocenila aj ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková. Verí, že dohoda bude čo najskôr podpísaná a prinesie nové možnosti pre Európu.
8: Určite dohoda s Mexikom len pomôže európskemu hospodárstvu, pretože sa nám otvára nový trh po Indii, ďalší veľký nový trh s obrovskou silou.
6: Únia okrem Indie nedávno podpísala obchodnú dohodu aj s Mercosurom. Väčšina Slovákov tento rok neplánuje žiadnu väčšiu finančnú investíciu. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit. 52% oslovených neplánuje nejakú väčšiu investíciu. Na druhej strane, tí, čo majú v pláne míňať vyššie sumy peňazí, zvažujú rekonštrukciu nehnuteľnosti, kúpu domácich spotrebičov či nábytku. Hlavným zdrojom na úhradu týchto položiek majú byť úspory, nasledujú bežné mesačné výplaty a štvrtina opýtaných si chce pomôcť aj požičkou. Bez investičných plánov sú vo väčšej miere respondenti vo veku nad 54 rokov, rozvedení a tiež ľudia s učňovským vzdelaním. Maďarsko chce obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. Na konferencii Globsec Forum v Prahe to povedala ministerka zahraničných vecí Anita Orbán. Maďari si podľa nej želajú, aby sa ich krajina vrátila späť k rokovaciemu stolu v Európskej únii. Orbán zároveň označila Úniu a Severoatlantickú alianciu za základný kameň stability a bezpečnosti. V súvislosti s rozširovaním únie vrátane Ukrajiny zdôraznila, že každá krajina musí splniť prísne kritériá.
7: Majstrovstvá

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: Ďalej slnečno a teploty do 22 stupňov na severe až do 29 stupňov na juhu. Zajtra spočiatku jasno, popoludní bude miestami oblačno a podvečer sa môžu výnimočne objaviť aj prehánky, a to najmä na severe Slovenska. Denné teploty zajtra 26 až 31, na severe okolo 24 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravíme na cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Staršie dokumentujú na výjazde do Košice z Košeckého Podhradia. V Leviciach na križovatke Koháriho Turecký rad sa zrazili dve osobné autá. Za Donovalmi v smere do Liptovskej osady je taktiež nehoda. Tam treba rátať aj so zdržaním. A ešte nehoda aj na výjazde do Gemerskej Panice z Tornale. S obmedzením treba rátať na D1 tunel Šibeník. Je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. Za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka je na ceste odstavené osobné auto. No a pozor na radary v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Patronku, na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína, na R1 pri Ločkovciach v smere do Serede, rovnako na R1 merajú rýchlosť pred Beladicami v smere z Nitry a na D1 stoja za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
3: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
2: Nezabudnutelné 90.

0: Je tu ďalšia sobotienka a ja vás všetkých pozdravujem a prajem pekný deň. Už sa stalo takým dobrým zvykom, že každý jeden deň v kalendári dostal okrem mena aj nejaký zvláštny prívlastok, teda dnes je vlastne deň, svetový deň korytnačiek. Neviem, koľko stretnutí s nimi už máte za sebou, alebo
1: že by som bol ja jediná korytnačka, ktorú pravidelne počúvate v Eteri Expressu.
0: Ja ich zopár teda mám aj na súši, aj pod hladinou oceánu, tak vám o tom porozprávam. Vítajte, užívajte si náš úžasný playlist.
2: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: do sveta.
1: Áno, a veľmi rád, vy to dobre viete. Tak, aby som teraz zbytočne nenaťahoval, rovno vám o tom avizovanom stretnutí s korytnačkou, presnejšie s Karetou, porozprávam. Bolo to v Japonsku, ale aj keď ma teraz zastrelíte, tak si nespomeniem, na ktorom ostrove to bolo. My sme totiž navštívili tých ostrovov viac a na jednom sme zažili nádhernú šnorchlovačku. Pláž sa tiahla pomalinky smerom do mora a veľmi dlho zostávala veľmi plitká voda. Bola úplne priezračná, piesok na dne biely, sem tam z neho vyrastala nejaká chaluha a práve to prilákalo nádhernú obrovskú karetu. Pochutnávala si tam na tých chaluhách a ani sa pritom nenechala nejako veľmi rušiť. Tá ja som tak veľmi opatrne sa k nej približoval, aby som ju nevyplašil a zrejme som v jej v živote nebol prvý človek, ktorému od úst unikajú bubliny a každú minútu sa musí na hladinu ísť nadýchnuť. Zdalo sa mi totiž, že predo mnou vôbec nemá strach a dovolila mi priplávať veľmi blízko. Oveľa bližšie, ako som si myslel, že mi to dovolí. Voda mala tak 3 metre a ja som sa vždy zanoril na dno, vypustil som troška vzduchu, len tak, aby som sa mohol udržať pri dne a zhruba z 1 metra mi dovolila, aby som ju pozoroval. Mojím záujmom bola samozrejme ona, jej záujmom bola všetka tá morská kapusta, ktorou sa tam krmila. Nie je to bežné, aby sa vás morský živočích takto nebál, preto mi táto spomienka naozaj zostane v hlave úplne navždy.
2: Tie knedlíky pripomínajú vajíčka karety obrovské.
3: Koho?

0: Vy počúvate Radio Express a ja dnes na vás vyťahnem v rámci 80-ky ako lusk naozaj extrémne silný kaliber. Toto nie je, že silný kaliber, to je supersonická raketa, toto Frankie Goes to Hollywood si zahráme a nenechajte si ich uísť. Čo sa vám s nimi spája inak? Ja porozprávam dva také príbehy, preberieme to o pár minút, teraz kontrolujeme počasie a po ňom dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek, no a to dnešné bude naozaj veľmi pekné, až do večera slnečno, bez zrážok a zároveň teplo. Na severe okolo 22, všade inde až do 29 stupňov. Zajtra bude počasie podobné, najmä do poludnia, jasno až polooblačno, popoludní, ale začne postupne miestami pribúdať oblačnosť a podvečer treba výnimočne počítať aj s prehánkami, najmä na severnom Slovensku. Teploty budú ale ešte vyššie ako dnes, na severe okolo 24, všade inde 26 až 31 stupňov.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
6: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
5: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
7: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme na aktuálne cesty. Nové nehody nám hlásite na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče a na výjazde do Humenného zo Strážskeho havarovalo tam osobné auto. Staršie nehody dokumentujú za Donovalmi v smere do Liptovskej osady, na výjazde do Gemerskej Panice z Tornale a na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Šibeník je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Mobilný radar uvidíte medzi Humenným a Strážským, jazdí tam modrá Octavia. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Patronku, na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína, na R1 pred Beladicami v smere z Nitry a na D1 radar za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Hliadkuje sa v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, na výjazde do Liptovského Petra z Vavrišova, v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec a ešte aj za Dlhým nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 80-ka ako lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Dnešná 80-ka je pre našu generáciu výnimočná hneď z dvoch pohľadov. Ten prvý pohľad je jednoduchý. Je to skvelá skladba, pokojne s hodnotením jednej z najlepších skladieb, aké kedy boli zostrojené. No teraz samozrejme zložené. Ten druhý pohľad je našou nostalgickou spomienkou na film Bonnie a Clyde, v ktorom sa objavila. Aby ste tomu vy, ktorí ste nežili v tých rokoch, rozumeli, to, že sa stane nejaká skladba zahraničného interpreta, teda skladba zo západu, súčasťou československého filmu, to bolo naozaj pre nás nepredstaviteľné. Socialistická spoločnosť sa tvárila, že vlastne na západe nič dobré nie je, nič tam dobré neexistuje a vôbec už sa tam ani netvorí. Preto, keď sa táto skladba objavila vo filme, ktorý navyše dosť jasne poukazuje na temné stránky bývalého režimu, všetci sme ani nedýchali. Skladba tam sadla doslova ako zadnica na šerblík. Znie tam niekoľkokrát a bez nej by ten film bol síce možno rovnako dobrý, ale nie taký perfektný. Inak, čo sa samotnej skladby týka, tak tá sa dočkala zákazu vysielania aj v niektorých rádiách na západe. Predstavte si jej sexuálne narážky smerujúce k niektorým škandálom, totiž z vysielania vyautovali. No, nepomohlo. Relax od Frankie Goes to Hollywood sa stal

0: Najväčšie hity.
1: Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
2: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
3: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi Lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
4: Ombudsman požiadal o ochranu kvôli vyjadreniam koaličných politikov. Zelenskému sa nepáči návrh nemeckého kancelára o pridruženosti k Únii. Aj zajtra veľmi teplo, miestami až do 31 stupňov. Správy o 15. pripravil Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu. Dôvodom sú nenávistné reakcie a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Koaličných predstaviteľov kritizuje za slová o islamizácii Slovenska, ktorými túto vlnu vyvolali, a pripomína, že podaním na ústavný súd reagoval na podnet starokatolíkov. Minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok v piatok obvinili ombudsmana Dobrovodského, že chce na Slovensku mešity. Reagovali na jeho podnet ústavnému súdu na zníženie počtu členov potrebných na registráciu cirkvi. Volodymyr Zelenský považuje návrh na pridružené členstvo Ukrajiny v Európskej únii za nespravodlivý. Ukrajinský prezident tak v liste lídrom inštitúcií Európskej únie a cyperskému predsedníctvu označil návrh nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten návrh prvýkrát predostrel ešte v apríli a bližšie formuloval tento týždeň. Ukrajinskému prezidentovi by umožnil účasť na samitoch lídrov krajín Európskej únie, avšak bez hlasovacieho práva, čo je podľa Zelenského nespravodlivé.
6: Bez Ukrajiny nemôže existovať plnohodnotný európsky projekt. A prítomnosť Ukrajiny v Európskej únii musí byť tiež plnohodnotná, s plnými právami.
7: Plnoprávne.
4: Nemecký kancelár prezentoval návrh ako medzičlánok na ceste Kieva k plnému členstvu v únii. Zelenský naopak uviedol, že porážka bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odmietal členstvo Ukrajiny v Európskej únii v nedávnych voľbách, vytvorila príležitosť výrazne pokročiť v prístupových rokovaniach. Na železničnej trase z Českej Ostravy

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno popoludní, ale môže postupne miestami pribúdať oblačnosť a podvečer treba výnimočne rátať najmä na severnom Slovensku aj s prehánkami. Teploty budú ešte vyššie ako dnes, 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Poďme aj na cesty. Nové nehody sa stali na D2 pri Lozorne v smere do Stupavy, v Prešove, Cemiate v smere von z mesta. Staršie nehody odstraňujú za Donovalmi v smere do Liptovskej osady, treba tam rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody na výjazde do Gemerskej Panice z Tornale a za Humenným v smere do Brekova. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Šibeník je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Mobilný radar, konkrétne modrá Octavia, jazdí medzi Humenným a Strážským. Stacionárne vás namerajú v Štíne, Strážach a okolí, je tam ďalší mobilný radar, tmavomodré BMW. Stacionárne tentokrát už v Jablonici v smere do Trstína, v Podvysokej obojsmerne a v Košiciach na konci južnej triedy v smere na námestie Osloboditeľov. Hliadka je v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, na výjazde do Liptovského Petra z Vavrišova a na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
3: Pozdraví na všetky miesta, kde máte práve naladené Rádio Express. Počúvate show, pre ktorú 40 rokov dozadu znamená tak akurát. Krásnu sobotienku vám prajem. Kto má chuť sa zahrať, mám pripravený kvíz, maličký kvíz pozostávajúci z troch otázok. Zvyknem k ním ponúknuť vždy tri možnosti odpovede. Vám úplne stačí vybrať dvakrát správne, aby ste bodovali a získali termofľašu od nášho rádia. 0905 612 612 to je číslo, na ktoré sa môžete prihlásiť.
2: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Steady Go!
1: Stále počúvate Rádio Express, stále sa s nami aj chcete hrať, čo mňa veľmi teší. Ja mám pripravený kvíz Ready Steady Go. Martinka z Liptova je tá, ktorá prejde týmito otázkami a verím, že s ľahkosťou a gráciou. Ahoj.
2: Ahoj, Martin.
1: Pripravil som dnes tri otázky z takej že živočišnej ríše.
2: Skúsime.
1: To bude ťažké, to bude.
2: No.
1: Úplne stačí, ak na dve z troch mnou položených otázok odpovieš správne. Tak sa zamysli, ktorý cicavec je schopný skutočného letu? A netopier? B. Lietajúca veverička? C. Kolibrík?
2: Ačko.
1: Ačko, áno! Netopír, no. Jednu už máš za sebou, poďme na tú druhú. Aký je hlavný spôsob navigácie u delfínov? A. Magnetorecepcia? B. Echolokácia? Alebo C. Vizuálna triangulácia hviezd? Určite si to počula. Delfíny, čo robia?
3: Také smrky vydávajú.
2: No, veru.
1: No, lebo sa snažia, proste tie zvuky niekam posielajú a čakajú, odkiaľ sa odrazia. Čo to robia? Ako sa orientujú teda?
2: Tak to bude Ačko.
1: Nie, je to Bčko. Echolokácia.
2: Echo.
1: Vyšľú zvuk a echo sa vráti, hej? To je to echo, to je tá ozvena. Im sa to vráti a oni dokážu sa zorientovať, kde je aká skala, čo je ako ďaleko a tak ďalej a tak podobne. Aj ryby takýmto spôsobom samozrejme dokážu identifikovať. No, nevadí, dobre, dám ti ešte jednu šancu a ideme opäť pod morskú hladinu, ale toto už je také, to som dúfal, že teda delfínov dáš, lebo tretia otázka je taká, že možno náročnejšia a možno prekvapíš a budeš to vedieť. Ktoré z nasledujúcich zvierat je známe tým, že má najsilnejší úder v živočíšnej ríši? Fakt dokáže neuveriteľne udrieť a je to po A. Kudlanka nábožná, po B. Bobor, alebo C. Je to garnát kudlankový, takzvaná mantis shrimp.
2: No, tak dáme to
1: C-čko. Je to C-čko, dobre. Áno, je to taký podmorský živočích. Mantis shrimp sa to volá. To sú neuveriteľné zábery, akože čo ten tvor dokáže, akou rýchlosťou dokáže a aj akou energiou teda dokáže udrieť. Dobre, tak sme si to nepokazili, Martinka.
2: No, jasné, tak dík.
1: Perfektné. Pozdravujem všetkých do Novej Bystrice, ak tam ešte chodíš, lebo hovoríš, že si tam bývala, takže už možno tam nebývaš.
2: No, už nebývam, už bývam na Liptove, ale východu, takže ja mám celé Slovensko prechodené.
1: Tak pozdravuj na celom Slovensku, ja milujem Slovensko, vieš.
2: A ja?
1: No, tak super, prajem ti pekný deň a posielam ti termofľašu z Rádia Express. Ahoj. Mar-

0: Vy počúvate Rádio Express a ja vravím, že dobre robíte. My sa dnes vyberieme do 90-tok po zaručene vyšliapanej a overenej cestičke. Dokonca si myslím, že je to aj taká skratka. My lovely, spomínate sa na Where Do You Go? Jemineňku, samozrejme, že áno, tak si na ňu počkajte, toto je naozaj skratka do rokov 90. My spolu s meteorológmi teraz vzhliadneme k nebu a následne pozrieme aj cesty.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Ivo Funtek pozdravuje pri počasí. Dnes bude naozaj pekne, slnečno a teplo, bez zrážok, s teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov. Zajtra bude ešte teplejšie, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31 stupňov. Zajtra bude zároveň jasno až polooblačno, popoludní môže miestami pribúdať oblačnosť a najmä podvečer na severe treba výnimočne počítať aj s prehánkami.
3: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16,05 € z DPH. V akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4,71 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
4: Držme palce našim na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Česko sa začína už dnes na TV JOJ o 15.30. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú na D2 pri Lozorne v smere do Stupavy, za Donovalmi v smere do Liptovskej osady, tam sa aj zdržíte, a nehoda aj v Prešove, Cemiate v smere von z mesta. Na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Mobilné radary nám hlásite medzi Trnovcom nad Váhom a Cabajom Čáporom, jazdí tam biely Golf kombi, no a ešte tmavomodré BMW jazdí v Šaštine, Strážach a okolí. V Bratislave je stacionár radar na ulici Svornosti za OMV-kou v smere do centra, v Jablonici v smere do Trstína, za Sencom v smere do Sládkovičova, je tam aj hliadka, v Podvysokej merajú obojsmerne a v Košiciach na konci južnej triedy v smere na námestie Osloboditeľov. Hliadkuje sa za Krupinou v smere do Dobrej Nivy, rovnako aj v Kľušove v smere do Bardejova, na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova a pred Hanušovcami na Topľov v smere z Bystrého. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 8.

0: desiatka ako lusk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Podľa mňa pre veľa ľudí je toto absolútna esencia polovice 90-tych rokov. Má ten typ refrénu, ktorý sa po prvom vypočutí usadí v hlave na celé roky. Inak minulý týždeň som ho začul u nás v maskerni na Dunaji a tak mi zostala v hlave celý deň. Iba som ju posúval ďalej, ako taký vírus som ju dával jednej herečke, druhej herečke. Všetky si to potom pospehovali. Kombinácia Eurodance rytmu, Latin pop nálady a melancholického textu vytvorila niečo, čo znie nostalgicky a aj dnes. Zaujímavé je, že skladba pôvodne nebola od No Mercy. Pieseň napísala a prvýkrát vydala La Bouche, speváčka Melanie Thornton. Ešte predtým, než ju No Mercy prerobili do jemnejšej, romantickejšej verzie. Práve tá sa potom stala celosvetovým hitom. Sú skladby, ktoré nezostarnú a potom sú skladby, ktoré vás po prvých tónoch okamžite prenesú späť do tých 90-tych rokov. Ja si myslím, že toto je presne jedna z nich, No Mercy a Where Do You Go?

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rodinná hra Karak 2 len za 29,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 35 eur. Keď niečo, tak Allegro.
3: O pár minút sa naši hokejisti postavia na šampionáte proti Českej republike. Smer zatiaľ neplánuje podporiť Mazureka za prešovského župana. Zajtra do 31 stupňov, večer aj s občasnými prehánkami. Je 16 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Momentálne nie je dohoda medzi Smerom a Republikou na podpore kandidatúry Milana Mazureka na župana Prešovského kraja. V STVR to povedal podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, nevylúčil však, že by k nej mohlo dôjsť. Železnice kúpia pre rušňovodičov 430 telových kamier. Predpokladané náklady sa pohybujú okolo 500 tisíc eur. Kamery budú zavádzané postupne. Rušňovodiči kamery naďalej odmietajú napriek stanovisku ministerstva dopravy, ktoré na tom trvá. Telové kamery by mali byť zavedené do konca júna. NATO by malo tvrdšie a rozhodnejšie reagovať na provokácie Ruska na východnom krídle aliancie. Pred Guardian to povedal český prezident Petr Pavel. Severoatlantická aliancia by mohla reagovať napríklad vypnutím internetu, odpojením bank od finančných a globálnych systémov i zostrelením lietadiel, ktoré narušia jeho vzdušný priestor.
5: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
3: Oni celých 20 minút vykorčuľujú naši hokejisti na 5. duel na šampionáte dnes proti Česku v BCF aréne. Vo Friburgu bude všetko sledovať kolega Paľo Vrbičan. Palino, aká je na mieste atmosféra?
7: Peknú hokejovú sobotu na Slovensko. No Ivo, veľký zápas pred nami, veľká rivalita. Viacerí slovenskí hokejisti hrajú v českej extralige, poznajú super a bude to naozaj ostré. Ja som pred zápasom stretol viacero skupiniek, ktorých boli českí aj slovenskí fanúšikovia spolu. Je tu naozaj vynikajúca atmosféra. Fanzóna tak ešte nepraskala vo švíkoch ako dnes. Očakávame aj vypredanú halu konečne. Na jeden československý pár som pred malou chvíľou narazil aj tu pred štadiónom.
8: Ja som z Veľkého Krtíša.
9: A vy?
10: Jeste z Devostice, Olomoucký kraj.
9: Vy ste sa rozhodli fandiť každý svojmu týmu a zároveň spoločne, áno?
8: Ja som za Slovensko.
9: Čo čakáte dnes, aký zápas to bude?
10: Ja doufám v remízu a v výhru v prodloužení, ať je to zajímavý a je to delší. Chci si užiť celý den.
9: Potom sa ale nebudete rozprávať večer, či?
8: Áno, budeme, pretože my sme sa stavili a ja som sa stavila, že vyhrá Slovensko.
10: Ja nechci odpovídať.
9: Česko!
7: Zostava sa dnes voči víťaznému zápasu s Dánskom mení len minimálne. Do bránky je pripravený Hlavaj, obrany Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko a Radivojevič. Útoky s bratmi Pospíšilovcami je v prvom útoku Martin Faško, Rudáš, druhý Okuliar, Liška, Hrivík, Sýkora, Čederle a Chromiak, v treťom a štvrtá lajna Mešár, Nauš, Kolár. Ako 13.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: Pre údržbu obojsmerne uzavretý, obídete to po starej ceste. Mobilné radary medzi Trnovcu nad Váhom a Cabaj Čáporom, jazdí tam biely Golf kombi, no a tmavomodré BMW jazdí v Šaštine, Strážach a okolí. V Bratislave merajú rýchlosť na ulici Svornosti za OMV-kou v smere do centra, za Sencom v smere do Sládkovičova, je tam aj hliadka. Na D1 merajú pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Nových Zámkoch na Výpalisku v smere von z mesta a vo Zvolene na Nerestníckej v smere von z mesta. Hliadky uvidíte za Krupinou v smere do Dobrej Nivy, v Kľušove v smere do Bardejova a ešte aj pred Hanušovcami nad Topľou v smere z Bystrého. Toľko na teraz dopravy, Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
3: Krásnu sobotienku, kamaráti. Ani neviem, ako sa priblížil koniec mája. Zasa nám to nejak frnklo, nie? Čo poviete? Pozdravujem vás všetkých, ktorí si užívate čas niekde vonku. Pozdravujem aj všetkých kolegov včelárov, ktorí tento rok mimoriadne často lozia po stromoch, naháňajú svoje včielky. Mimochodom, aj vy ste sa ma pýtali, že čo máte robiť, keď sa u vás na záhrade na strom zavesí taký včelí roj a že či sú tie včely nebezpečné. Dobre, jasne, nestrkajte tam paličku, ani tam nepošlite hrať sa deti pod ten strom, ale môžem vás ubezpečiť, že vyrojené včely patria medzi tie najpokojnejšie a najmenej nebezpečné, najmenej útočné, nemajú svoj domov, teda nemajú čo brániť. No a čo urobiť, ak poznáte nejakého včelára v okolí? Zavolajte jeho. Možno budú aj konkrétne jeho a on vás ich rád zbaví. A ak žiadneho nepoznáte, tak môžete volať hasičov a oni už by mali mať zoznam včelárov. Prajem pekné dni.
2: Martin Nikodým každú sobotu popoludní.

0: Zaujímavé.
1: Dnešné zaujímavé spojím s osobným zážitkom a ďalším mimoriadne silným stretnutím s obrovskou karetou. Robím to preto, lebo dnes je Svetový deň korytnačiek a ja som jednu naozaj obrovskú stretol raz večer na pláži na Sri Lanke. Kráčali sme večer po pobreží a už bola naozaj tma, takže nám pomáhal iba mesiac. Keď som si všimol na pláži obrovský balvan, podišiel som k nemu bližšie a zrazu som si všimol, že ten 200 kilogramový kolos sa hýbe. No tak si to predstavte, bola to nádherná obrovská kareta, ktorá zrejme zmeškala kolektívne kladenie vajec, lebo jej cesta na pláž smerovala práve k tomu. Chvíľu sme ju pozorovali, ako sa s vypetím všetkých síl snaží dostať na miesto a vyhlbiť jamu, do ktorej by nakladla svoje vajcia. Náš hotelier nám rozprával, že 2 týždne dozadu zhruba sa to dialo na celej pláži. Práve preto som si teda myslel, že táto to zmeškala. Nechceli sme ju v tejto intimnej činnosti nejak ďalej rušiť a tak sme kráčali ďalej do nedalekej reštaurácie. Keď sme sa vrátili, jama bola zahrabaná, vajíčka nepochybne na mieste a po obrovskej karete zostala už iba typická zvláštna stopa v piesku, ktorá sa stratila v oceáne.
0: Zaujímavé.

0: Počúvate Rádio Express a viete, aká bude dnešná tancovačka? Wake me up before you go, go. No to je ona, presne. Počkajte si na kapelu Wham, jednu z ikon našich 80-tych rokov. My zatiaľ skontrolujeme počasie a dopravu.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Stále je krásne počasie od 24 do 29 stupňov dnes až aj bez zrážok. Zajtra sa ale môžu objaviť výnimočne podvečer, kedy začne pribúdať oblačnosť, no ale dovtedy bude krásne aj zajtra. Jasno až polooblačno a s teplotami, ktoré budú ešte vyššie ako dnes, 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
4: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 2 minútky po pol piatej, zdraví na cesty Ivo Funtek. Nová nehoda nám pribudla na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Staršiu dokumentujú za Humenným v smere do Brekova. Zrazili sa tam dve osobné autá. Na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Mobilný radar uvidíte medzi Košicami a Sečovcami. Jazdí tam zelený Superb. No a tmavomodré BMW jazdí v Šaštine, Strážach a okolí. Na stacionárne radary si dávate pozor. Za Sencom v smere do Sládkovičova je tam aj hliadka. Na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Nových Zámkoch na výpalisku v smere von z mesta, v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta a na konci D1 stojí radar pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadkuje sa v Bratislave na konci Prístavnej v smere na Košicku, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca a vo Valalikoch v smere do Košíc. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sa.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych.

0: diskoplesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Toto dnes nebude úplne typický diskoplesk. Tancovať sa na neho ale rozhodne dá. Veci sa mi musíte pamätať roztopačného, ešte veľmi mladučkého Georgia Michaela, ako sa preháňa po pódiu a vyspevuje svoju žiadosť. Keď budeš odchádzať, zobuď ma. Skladbu napísal George Michael prakticky z jedného vtipného odkazu. Jeho kolega z kapely Andrew Ridgely nechal rodičom lístok Wake me up before you go go. Pričom teda úplne omylom zdvojil tie slová, no a Georgeovi sa to tak zapáčilo, že z toho spravil refrén. Legendárne trička s nápisom Choose Life z videoklipu neboli pôvodne politické ani filozofické. Navrhla ich britská dizajnérka Catherine Hamnett ako módny slogan. Po klipe sa ale stali celosvetovým trendom. Zaujímavé je, že George Michael neskôr priznal, že niektoré svoje hity už mal trochu opočúvané, ale táto skladba zostala publikom milovaná celé 10 ročia. Tak nech sa páči, užite si ju aj vy. Tu je Wham a Wake Me Up Before You Go Go.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Haló, bonjour. Prichádza cirkulár. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
5: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
4: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulart.sk. Tešíme sa na vás.
6: Legenda sa vracia do kín.
7: Nech žije Imperium.
6: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
8: Pripútaj sa.
9: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
10: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
8: Chceš utiecť či bojovať?
6: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
11: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
12: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
13: Pod so mnou budem tvoj.
12: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
14: Polícia prekazila plánovaný útok kyselinou na dve ženy v Košiciach. Hokejové derby s Českom na majstrovstvách sveta zatiaľ prehrávame 0-1. Zajtra do 31 stupňov, večer aj s prehánkami. Pri správach o 17. pozdravuje Ivo Funtek.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Policajtom sa podarilo prekaziť plánovaný útok voči dvom ženám v Košiciach. Hovorkyňa policajného prezídia Zuzana Hrabovská informovala o zásahu protizločineckej jednotky Úbok v rámci akcie s krycím názvom Leptač.
16: Jedným z plánovaných spôsobov bolo obliatie jednej z poškodených žieravinou do oblasti tváre s cieľom spôsobiť jej ťažké a trvalé následky na zdraví. Ďalšou variantou bol fyzický útok smerujúci k spôsobeniu závažných zranení.
14: Hrabovská dodala, že obvinený sa dlhodobo pripravoval na mimoriadne závažný útok. Za týmto účelom oslovoval viaceré osoby, ktorým posielal fotografie poškodených, informácie o ich každodennom pohybe a presné trasy. V prípade dokázania viny mu hrozí až 12 rokov za mrežami. V Madride sa dnes zhromaždili tisíce ľudí pri demonštrácii proti premiérovi Pedrovi Sanchezovi. V uliciach španielskej metropoly požadovali jeho odstúpenie. Dôvodom je séria korupčných škandálov. Organizátori odhadli, že v uliciach Madridu bolo 120 tisíc ľudí, tamojšia vláda hovorí o 40 tisícoch. V Lotyšsku dopadol ďalší dron, zrútil sa do jazera. Zvyšky dronu našli v jazere asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom. K zraneniam pri incidente nedošlo. V pobaltských krajinách vzrástlo v poslednom období napätie v súvislosti s podobnými prípadmi vstupu dronov do ich vzdušného priestoru.
17: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
14: Naša hokejová repre aktuálne prehráva na majstrovstvách sveta s Českom 0-1. Priamo vo Friburgu je aj kolega Pali Vrbičan. No čo, aké sú pocity po prvej 20 minútovke?
19: Pozdravujem z Friburgu, no zatiaľ veľa dobrých správ nemáme. Krátko po začiatku zápasu odišiel po súboji s Cibulkom do kabín jeden z našich najlepších útočníkov, Kristián Pospíšil, otrasený, a do konca tretiny sa už nevrátil na ľad. Česi hrozili protiútokmi od samého začiatku, ale pred korenáža v českej bráne sme sa občas dostávali aj my. Prvý však udrel náš súper Daniel Voželní, lek v polovici prvej tretiny prestrelil hlavaja a Česko poslal do vedenia. V druhej časti tretiny sme si vytvorili aj my tlak. 6 minút pred koncom prvej 20 minútovky netrafil puk pri českej tyčke nekrytý Chromiak. Mohlo byť 1-1, ale zatiaľ si na ten náš prvý gol musíme počkať. V závere dostal v útočnom pásme hokejkou do tváre v predklone Martin Pospíšil. 2 minúty ale z toho neboli napriek pískotu slovenských fanúšikov na zaplnených priburských tribúnach. Zopakujem teda po prvých 20 minútach. Prehrávame s Českom 0-1. To je odo mňa v tejto chvíli všetko.
14: Ďakujeme za informácie priamo zo štadióna a samozrejme dianie v zápase sledujeme aj naďalej a s Palim sa ešte spojíme.
17: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Zajtra bude krásne, jasno až polooblačno popoludní a respektíve neskôr k večeru trošku oblakov pribudne a musíme vtedy počítať najmä na severnom Slovensku výnimočne aj s prehánkami. Teploty budú ešte vyššie zajtra ako dnes od 26 až do 31 stupňov na Kysuciach, Orave a pod Tatrami o niečo chladnejšie okolo 24.
18: Dopravný servis Rádia Express.
14: Krátko po 17. ideme aj na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala za Bošanmi v smere do Nedanoviec. Nehodu dokumentujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Cestári pracujú za veľkými úľanmi v smere do Sládkovičova na moste. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie cez Kráľovu pri Senci. No a toto obmedzenie potrvá do večera. Na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: Stacionárne vás namerajú za Sencom v smere do Sládkovičova, je tam aj hliadka. Ďalšie radary v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze, za Veličnou v smere do Dolného Kubína, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a hliadkuje sa v Bratislave na konci Prístavnej v smere na Košickú, taktiež aj na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, pred Levočou v smere Zdraviec a ešte aj vo Valalíkoch v smere do Košíc. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
3: Hádanočka, ktorý deň v týždni je ten najlepší?
4: Piatok? Alebo sa končí pracovná časť týždňa? Ale nie. No, ste ešte unavení z práce, nie? Najlepší deň je predsa až sobotienka. Voľno a ešte aj zajtra voľno. A navyše 4 hodiny z nej môžete na Rádiu Express počúvať tie najväčšie hity troch dekád. No, a to sa práve teraz deje. Tak zostaňte s nami a vítajte.
2: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: oslávenec tohto týždňa.
1: Dnešnou oslávenkyňou je pani Cher. To pani som jej nenadel kvôli veku, ale preto, že v mojich očiach je to naozaj veľká pani. Je vynimočná tým, že patrí medzi absolútne najdlhšie úspešné hviezdy popkultúry. Kariéru začala ešte v 60. rokoch. V duo Sony and Cher dokázala zostať svetovou hviezdou aj v 70. aj v 80. a ešte aj v 90. rokoch. V podstate až dodnes. To je v hudobnom priemysle mimoriadne vzácne. Na Cher je fascinujúce hlavne to, že nebola nostalgickou hviezdou minulosti. V každej ére totiž vedela prísť s niečím novým a moderným. Keď vyšiel Believe, mala už 52 rokov a napriek tomu ovládla hit parády po celom svete, čo bolo na popovej scéne skoro nevídané. Len málo umelcov dokázalo zostať ikonou 6-10 ročí. Od éry vinilov až po digitálny streaming. Cher bola vždy pritom. Nezameniteľný hlas, obrovské hity a kariéra, ktorá prepísala dejiny popu. V stredu na Deň včiel oslavila 80 rokov. Skutočná legenda. Všetko najlepšie, pani Cher.

0: Vy počúvate Radio Express a my sme Radio Express, ktoré sa rado spája so svojimi poslucháčmi. Takže keďže my tu máme taký priestor na množstvo nostalgických spomienok a príbehov, ktoré sú pospájane s nejakými skladbami, tak teraz vám chcem dať ten priestor. Nech sa páči. Volá sa to Hudobná srdcovka. Naše číslo je 0905 612 612. Úplne stačí, keď nám pošlete WhatsAppovú správu, alebo keď naberiete odvahu, pošlite hlasovú správu a započujete váš hlas v éteri, aby ste zistili, aké to je potom. No a dajte nám tip na nejakú skladbu, budem sa tešiť. My zatiaľ čo urobíme? No poďme pozrieť počasie, pozerám na tú hodinu a rovno aj dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Jo, Fun tak pozdravuje. Zajtrajšie počasie bude pekné, jasné až polooblačné. Popoludní môže ale postupne miestami oblačnosť pribúdať a podvečer treba výnimočne počítať aj s prehánkami, najmä na severnom Slovensku. Ešte bude teplejšie ako dnes. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31 stupňov.
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme presne 17.30, Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli v Malackách na križovatke Brnianska Záhorácka. Za Nedandovcami v smere do Bošian úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Klátovú, Novú Ves alebo Rajčany a pred Čerhovom v smere z Veliat. S obmedzením treba rátať na D1. Tunel Šibeník je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Na radari pozor na D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova, na vjazde do Novák zo Zemianskej Kostolian za Veličnou v smere do Dolného Kubína, ďalšie radary na D1, za Liptovským Hradkom v smere do Štrby a v Rímavskej Sobote na Košickej pred Šelkou v smere z Oždian. Liadkuje sa v Radošovciach v smere do Senice, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, pred Bartošovou Lehôdkou v smere zo Starej Kremničky, ďalšie hliadky ste nám nahlásili, na výjazde z Ružomberka do Likavky pred Levočou v smere za Draviec a v Košiciach Šaci v smere do centra. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľadu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Orlov a vzácnymi lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Premiér podľa Hojsíka zľahčuje rezolúciu Európskeho parlamentu. Prímerie na Blízkom východe môže prísť už v najbližších hodinách. Zajtra do 31 stupňov, večer aj s občasnými prehánkami. So správami o 18. je tu Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér podľa Martina Hojsíka zľahčuje uznesenie Europarlamentu voči Slovensku. Naše relácie Braňo Závodský naživo povedal, že progresívne Slovensko napriek výhradám k čerpaniu európskych zdrojov nepodporilo stopku na eurofondy.
4: Je to niečo, čo Európska komisia má povinnosť sledovať, ale pre mňa ako poslanca zvoleného na Slovensku, ako poslanca, ktorý má robiť všetko preto, aby na Slovensku sa ľudia mali lepšie, nemôžem povedať.
5: Zaujímavá rozpoltenosť teda.
4: Ale pre mňa to je skôr záväzok.
2: Premiér Robert Fico označil uznesenie Europarlamentu za politický manifest bez záväzného charakteru.
6: Nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú a ani sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
2: Európsky parlament v kritickej rezolúcii vyzval komisiu, aby konala voči Slovensku kvôli zhoršenému stavu demokracie a právneho štátu. Pri podozrivom volaní máme vždy hovor zrušiť, radí to polícia, pričom ju máme následne kontaktovať. Polícia upozorňuje na praktiky podvodníkov, ktoré sa opakujú. Ide napríklad o informácie o vybavení úveru na osobu kontaktovaného v banke, pričom používajú falošné mená vymyslených policajtov i pracovníkov Národnej banky Slovenska. Podvodníci hovoria o nutnosti požičania peňazí z dôvodu pomoci priateľom, skúšajú používať aj príbehy o rýchlom obohatení sa investíciami do kryptomien. Existuje šanca, že Irán príjme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už dnes. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Podľa jeho slov došlo na rokovaniach k pokroku, nemôže však vylúčiť ani to, že prezident USA Donald Trump obnoví útoky na Irán.
7: Táto otázka sa však musí vyriešiť, ako povedal prezident, tak či onak. Irán nesmie nikdy získať jadrovú zbraň. Prieliv musí byť otvorený bez mýta.
2: USA naďalej trvajú na úplnom otvorení hormuzského prielivu blokovaného Iránom a odovzdanie jeho vysoko obohateného uránu. Robby Keane skončil na lavičke maďarského Ferencvárošu. O írskeho futbalového trénera sa zaujíma Slovan Bratislava. 45-ročný kormidelník patrí medzi peticu adeptov na uvoľnený trénerský post majstra našej najvyššej futbalovej súťaže. O služby Robbyho Keana má ale záujem aj škótsky Celtic Glasgow. No a ešte rýchlo pohľad na ľadovú plochu vo Friburgu, kde na majstrovstvách sveta naši hokejisti remizujú po druhej tretine s Českom 2-2. Zajtra bude veľmi teplo, 26 až 31 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24. Zároveň bude aj pekne, jasno až polooblačno, až k večeru bude pribúdať oblačnosť a vtedy výnimočne aj prehánky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Poďme na cesty. Nehody dokumentujú v Malackách na križovatke Brnianska-Záhorácka. Za Nedánovcami v smere do Bošian úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Klátovú Novú Ves alebo Rajčany. Pred Čerhovom v smere z Veliady taktiež nehoda. Cestári pracujú aj za Veľkými Uľanmi v smere do Sládkovičova na Moste. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci a toto obmedzenie potrvá do večera. S obmedzením treba rátať ešte aj na D1. Tunel Šibeník je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary nám hlásite na D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova a na D1 aj za Liptovským Hrádkom v smere do Štrby. Ďalšie radary na výjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian a v Rímavskej Sobote na Košickej pred Šelkou v smere z Oždian. Hliadkuje sa v Radošovciach v smere do Senice pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky, na výjazde z Ružomberka do Likavky a v Košiciach Šaci v smere do centra. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Minútku pred pol siedmou ideme na cesty. Nové nehody sa stali v Trenčíne na Bratislavskej pri Lidli v smere na Vlársku a v Kežmarku, Pradiarni na kruhovom objazde. Nehodu dokumentujú aj za Nedanovcami v smere do Bošian. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Klátovú, Novú Ves alebo Rajčany. S obmedzením treba rátať na D1, je tam tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Na radari pozor v Trnovci nad Váhom v smere do Tvrdošoviec, na D1 merajú na troch úsekoch. Za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova, na D1 je za Hričovským podhradím v smere do Bytče a do tretice na konci D1 je radar pri Bidovciach v smere do Svinice, merajú ale aj vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra. Hliadky uvidíte na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky, vo Veľkej Vsi nad Iplom v smere do Vinice, za Krupinou v smere do Dobrej Nivy, ďalšie hliadky v Ľubotíne v smere do Plavča a v Košiciach Šaci v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 54 000

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Rekonštrukcia vlády podľa Tibora Gašpara na programe nie je. Naši hokejisti prehrali na majstrovstvách sveta proti Česku 2-3. Aj zajtra poriadne teplo, miestami 31 stupňov. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rekonštrukcia vlády podľa Tibora Gašpara na programe nie je. Podpredseda parlamentu za Smer označil prejavy predsedu SNS Andreja Danka za hysterické.
3: Ak povedal hneď prvú vetu na svojom tlačovom briefingu, že nechce položiť túto vládu a na druhej strane 20 minút nakladal, či už na osobu Roberta Fica alebo pána Tarabu alebo vôbec vlády, tak neviem, čo si mám z toho vybrať, že čo vlastne, aký je cieľ.
1: Podpredseda SAS Marian Biskupič vládu kritizuje, že zase rieši len seba.
4: Zasa vláda robí to isté, čo robí 3 roky, stará sa o samu seba, o mocenské pozície, o stoličky a ešte teda o svojich ľudí. Som presvedčený, že koalícia je v permanentnej kríze, že sa to vlastne ukazuje takto v podstate viac menej pred každým jedným zasadnutím Národnej rady, že už sa teda to opakujú aj tieto plače pána Danka, aj teda jeho silné slova, aj potom stiahnutie chvosta.
1: Andrej Danko požiadal premiéra Roberta Fica, aby odvolal ich nominanta vo vedení rezortu životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér sa už vyjadril, že tak neplánuje urobiť. Nová obchodná dohoda Európskej únie s Mexikom má obmedziť dopady Trumpových ciel. Vyhlásila to šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyen, ktorá ju podpísala s ďalšími európskymi lídrami v metropole Mexico City. Spoluprácu ocenila aj ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková. Verí, že dohoda bude čo najskôr podpísaná a prinesie nové možnosti pre Európu.
5: Určite dohoda s Mexikom len pomôže európskemu hospodárstvu, pretože sa nám otvára nový trh po Indii, ďalší veľký nový trh s obrovskou silou.
1: Únia okrem Indie nedávno podpísala obchodnú dohodu aj s Mercosurom. Irán a Spojené štáty sa podľa sprostredkovateľov blížia k dohode o 60-dňovom predĺžení prímeria, informuje o tom denník Financial Times s odvolaním sa na svoje zdroje. O blížiacej sa dohode dnes hovoril aj americký minister zahraničia Marco Rubio.
6: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
1: Vo Friburgu sa skončil zápas hokejových majstrovstiev sveta medzi Slovenskom a Českom, ktorý sme prehrali 2-3. Priamo na štadióne je aj kolega Pali Vrbičan. Pali, ako hodnotí zápas?
7: Pekný večer z Friburgu. Žiaľ, dnes to s Čechmi na body nestačilo, aj keď tá snaha bola obrovská. Doslova boj o každý puk, body ale zo zápasu neberieme. Minimálne jeden by si však naši chlapci určite zaslúžili. Najmä vďaka skvelej druhej tretine Čechov sme prestrieľali. Vďaka Martinovi Chromiakovi sme dokonca vyrovnali na 2-2. Ale v tretej tretine smolný gól krížom cez celé pásmo viackrát zmenil smer, až sa doklzal za hlavajou chrbát. Gól skúmal aj videorozhodca, napokon o českému kapitánovi Červenkovi uznal. My sme mali obrovskú šancu vyrovnať 3 minúty pred koncom, ale Marek Hrivík v 100% šanci netrafil. Česi mohli samozrejme pri našej powerplay aj dať do prázdnej brány viackrát, ale nemali šťastie. Žiaľ teda, ukázali sme, že máme na to, aby sme hrali aj so silnými súpermi. Máme na to, aby sme dokázali získať bod aj proti takým súperom, ako sú Česi, Kanada, Švédsko. Dúfam, že to naši chlapci ešte potvrdia. Dnes to žiaľ nevyšlo. S Čechmi sme prehrali 2-3.
1: No a celú situáciu, či už na majstrovstvách sveta alebo aj iné zápasy zo Švajčiarska, z Friburgu, budeme sledovať. Ďakujeme, Pali Vrbčan.
6: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Zajtra bude pekné počasie, jasné až polooblačné, popoludní postupne môže byť miestami trošku viac oblačnosti a podvečer treba vynimočne počítať aj s prehánkami. Teploty zajtra na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme na cesty. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej pri Lidli v smere na Vlársku. Za Nedanovcami v smere do Bošian úsek neprijazdný, obchádzka vedie cez Klátovú, Novú Ves alebo Rajčany a v Kežmarku je nehoda Pradiarni na kruhovom objazde. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je na krajnici odstavená dodávka, no a na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Na radari pozor v Trnovci nad Váhom v smere do Tvrdošoviec, na D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova, taktiež aj vo Zvolene na Nerastnickej v smere do centra a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Riadkuje sa na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, za Krupinou v smere do Dobré Nivy, v Ľubotine v smere do Plavča a v Košiciach Šaci v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: sám sebou vypíname svet.
2: Dnes neriešime stres, žiadne zajtra, len dnes.
3: Ahojte, my sme sám sebou a toto je slovenský hit týždňa na Expresse. Vypíname svet.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Totti.
1: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na podvečerné cesty zdraví vo Funte k nehodu stále dokumentujú za Nedanovcami v smere do Bošian. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie cez Klátovú, Novú Ves alebo Rajčany. Cestári pracujú za Veľkými Úľanmi v smere do Sládkovičova na moste. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci a toto obmedzenie potrvá do večera. S ďalším obmedzením treba rátať v Levočí pri Levočských Lúkach v smere do Harichoviec je odstavený pokazený kamión. No a tunel Šibeník na D1 je pre údržbu obojsmerne zavretý, obídete to po starej ceste. Na radary si dávajte pozor na R1 s Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, pri Veľkej Čause v smere do Prievidze, Vývachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Palackého merajú rýchlosť pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra a hliadky uvidíte za Oslanmi v smere do Malých Uheriec, na výjazde zo Žiliny do Rosiny a za Dlhým nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Toľko na teraz dopravy, jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk.

0: pre hráčov od 18 rokov.
1: Ombudsman požiadal o policajnú ochranu kvôli vyjadreniam koaličných politikov. Naši hokejisti utrpeli prvú prehru, Čechom sme podľahli 2-3. Aj zajtra veľmi teplo, miestami až 31 stupňov. Správy o 20. pripravil Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu. Dôvodom sú nenávistné reakcie a výhrašky, ktoré jeho úrad dostáva. Koaličných predstaviteľov kritizuje za slová o islamizácii Slovenska, ktorými túto vlnu vyvolali. Dobrovodský pripomína, že podaním na ústavný súd o znížení počtu členov potrebných na registráciu cirkvi len reagoval na podnet starokatolíkov.
3: Nemožno nás napádať za plnenie si svojich povinností poctivo a spravodlivo, lebo každý občan, obyvateľ môže byť raz postihnutý štátnou mocou. A len keď sa budú dodržiavať ľudské práva, bude nám na Slovensku lepšie.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru a minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Utaj-Eštok v piatok obvinili ombudsmana Dobrovodského, že chce na Slovensku mešity. Ministerstvo kultúry vyhodnotí údaje k odmenám pre svojich zamestnancov. K téme sa vyjadrí po víkende. Poslankyňa opozičnej SAS Martina Bajo-Holečková upozornila, že rezort vyplatil v čase konsolidácie svojim pracovníkom v lani o takmer 500 000 eur viac ako v roku 2024.
4: Takmer 1 000 000 eur vyplatilo ministerstvo kultúry na odmenách v roku, keď majú šetriť. Počet zamestnancov, ktorým sa tieto odmeny dostali, klesol z 261 na 226, čiže odmenili menej ľudí za oveľa vyššiu sumu.
1: Ministerka kultúry za SNS Martina Šimkovičová už v lani argumentovala, že musia v rezorte prepúšťať v rámci konsolidácie, o ktorú ich požiadal šéf rezortu financií Ladislav Kamenický zo Smeru. Rusko pripravuje útok na Ukrajinu hypersonickou raketou Orešnik, tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odvoláva sa na spravodajské zistenia Ukrajiny, USA a európskych krajín. Rusko už na Ukrajine útočilo raketami Orešnik dvakrát. Ruský prezident túto zbraň vyzdvihol s tým, že je nemožné ju zostreliť vzhľadom na údajnú rýchlosť, ktorá presahuje 10 násobok rýchlosti zvuku.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Po veľkom československom súboji si na majstrovstvách sveta naši hokejisti ďalšie body nepridali. S Čechmi sme prehrali 2-3. Slovenské góly strelili Marek Hrivík a Martin Chromiak. Práve Martina po vyrovnanom zápase tesná prehra vôbec prvá na turnaji mrzela.
5: Z toho výsledku je každý jeden hráč smutný a sklamaný, ale z toho predvedeného výkonu myslím, že môžeme na seba pyšní a odohrali sme fakt jeden dobrý zápas s veľmi kvalitným súperom. Turnaj týmto nekončí, je to naša prvá prehra, takže zabudnú na to a hrať takýto ešte výkon aj zajtra.
1: Po Čechoch hráme proti ďalšiemu silnému súperovi už zajtra. Večer o 20:20 nás čaká hviezdna Kanada. Zajtra bude veľmi teplé počasie, 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24. Zároveň bude pekné počasie, bude jasné až polooblačné, až popoludní, respektíve neskôr k večeru, treba miestami počítať aj so zvýšenou oblačnosťou, podvečer z toho môžu byť najmä na severe aj ojedinelé prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. No a nehoda sa stala v Komárne Malej Iži v smere do centra. Nehodu dokumentujú aj za Nedanovcami v smere do Bošian. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Klátovú, Novú Ves alebo Rajčany. S obmedzením treba rátať na D1, je tam tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Radary hlásite pri Veľkej Čause v smere do Prievidze a v Ivachnovej v smere do Ružomberka a hliadka je zase za Oslanmi v smere do Malých Uheriec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Iba puntek zdraví na večerné cesty. Nehodu stále dokumentujú v Komárne, Malej Iži v smere do centra. S obmedzením treba rátať najmä na D1. Tunel Šibeník je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. No a na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnávy je v ľavom pruhu nárazník. Dávate si tam pozor. Pozor aj na rýchlosť. Radar uvidíte na výjazde zo Senca do Blatného a hliadku zase v Bratislave na hraničnej v smere na Mlynské Nivy. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Podľa politologičky až čas ukáže, či nový rokovací poriadok skultivuje parlament. Zelenskému sa nepáči návrh nemeckého kancelára o pridruženosti k Únii. Zajtra až 31 stupňov, večer aj prehánky. Pri správach o 21. zdraví Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Od 15. mája platí v parlamente nový rokovací poriadok. Podľa politologičky Anety Világy z Univerzity Komenského v Bratislave až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú fungovanie v Národnej rade. V rozhovore pre TASR upozornila na kreativitu poslancov, ktorá sa podľa nej ukázala aj na decembrovej schôdzi.
6: Vypukol ten konflikt v rámci poslaneckých hlavíc a vôbec nebolo k tomu potrebné plagátik, stačila k tomu prázdna fľaša, pokiaľ sa dobre pamätám, plastová. Takže toto je niečo, čo sa môže opäť stať, pretože vlastne akcia vyvoláva reakciu.
4: Novela rokovacieho poriadku zakazuje používanie plagátov a transparentov v sále a skracuje čas na rozpravu. Jej súčasťou je aj etický kódex, ktorý stanovuje pravidlá správania sa a tiež obliekania poslancov. Volodymyr Zelenský považuje

0: Návrh na pridružené členstvo Ukrajiny v Európskej únii za nespravodlivý. Ukrajinský prezident tak v liste lídrom inštitúcií Európskej únie a cyperskému predsedníctvu označil návrh nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten návrh prvýkrát predostrel ešte v apríli a bližšie formuloval tento týždeň. Ukrajinskému prezidentovi by umožnil účasť na samitoch lídrov krajín Európskej únie, avšak bez hlasovacieho práva, čo je podľa Zelenského nespravodlivé.
1: Bez Ukrajiny nemôže existovať plnohodnotný európsky projekt. A prítomnosť Ukrajiny v Európskej únii musí byť tiež plnohodnotná, s plnými právami.
0: Nemecký kancelár prezentoval návrh ako medzičlánok na ceste Kyjeva k plnému členstvu v únii. Zelenský naopak uviedol, že porážka bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odmietal členstvo Ukrajiny v Európskej únii v nedávnych voľbách, vytvorila príležitosť výrazne pokročiť v prístupových rokovaniach. NATO by malo tvrdšie a rozhodnejšie reagovať na provokácie Ruska na východnom krídle aliancie. Pred Guardian to povedal český prezident Petr Pavel. Severoatlantická aliancia by mohla reagovať napríklad vypnutím internetu, odpojením bank od globálnych finančných systémov i zostrelením lietadiel, ktoré narušia jeho vzdušný priestor. Česká hlava štátu tvrdí, že ak nebude NATO reagovať dostatočne rázne voči provokáciám Moskvy, Kremeľ ešte zosilní svoje počínanie. Middlesbrough so slovenským útočníkom Dávidom Strelcom si v Premier League nezahrá. Jeho tým prehral v sobotnejšom finále Championship v londýnskom Wembley s Hallom City 0-1. Klub z východu Anglicka sa predstaví v najbližšej súťaži prvýkrát od sezóny 2016-2017. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v 5. minúte nastavenia druhého polčasu Oliver McBurney. Zajtra bude pekné počasie, jasné až polooblačené, popoludní postupne miestami pribúdanie oblačnosti a podvečer sa výnimočne môžu objaviť aj prehánky. Zároveň budú teploty naozaj vysoké, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: A poďme na cesty. Na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Radar hlásite na výjazde zo Senca do Blatného a hliadky v Bratislave na námestí Franca Lica v smere na Šancovú, v Bratislave aj na hraničnej v smere na Mlynské Nivy a v Michalovciach Močaranoch v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty pozdravuje Ivo Funtek. Stále platí, že na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Na radar pozor v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova nad Topľou a hliadky uvidíte v Bratislave na Bajkalskej pri Bile v smere do centra, v Žitavanoch v smere do Zlatých Moraviec a v Michalovciach Močaranoch v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Žiadna rekonštrukcia vlády sa podľa Roberta Fica nechystá. Slováci utrpeli prvú prehru na majstrovstvách sveta, Čechom podľahli 2-3. Zajtra do 31 stupňov, večer aj s prehánkami. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rekonštrukcia vlády sa nechystá, potvrdil to premiér Robert Fico. Predseda SNS Andrej Danko žiadal premiéra o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa národniarov nemôžu zodpovedať za jeho prácu ako ministra, lebo Taraba vraj funguje absolútne autonómne, bez diskusie s SNS, ktorá ho nominovala. Fico sa Tarabu zastáva.
2: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a sa kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v na dronom.
0: Podľa premiéra by odvolanie šéfa rezortu životného prostredia mohlo viesť k destabilizácii vládnej koalície. Po odvolaní Tomáša Tarabu dlhodobo volá aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý má v Národnej rade troch poslancov za stranu Vidieka, teda môže blokovať zákony v Národnej rade. Koalícia celkovo disponuje 78 hlasmi v parlamente. Výklad dlhovej brzdy sa podľa Únie miest Slovenska nemôže riadiť spontánnym politickým vyjadrením premiéra. Podľa Únie je neakceptovateľné, aby sa takto riešil ústavný

0: zákon. Robert Fico vo štvrtok povedal, že právny názor vlády je, že v súčasnej situácii nemusí pripraviť vyrovnaný rozpočet a táto povinnosť sa netýka ani samospráv. Prezident Únie miest Richard Rybníček považuje podobné vyjadrenia za ohrozenie dôvery v právny štát a dodal, že prinášajú len chaos. Únia očakáva, že sa k veci vyjadrí aj ministerstvo financí. Vláda pri ústavnom zákone o dlhovej brzde už vlani v novembri prekročila limit a mala by požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Koalícia to však neplánuje urobiť a výklad ústavného zákona dlhodobo spochybňuje. Zrážka električiek v nemeckom Düsseldorfe si vyžiadala viac ako 50 zranených. K nehode došlo ešte krátko pred poludním na rušnej križovatke v meste. Do nemocnice previezli 28 zo zranených ľudí, kým ďalších 28 s menej vážnymi poraneniami ošetrili na mieste. Príčina čelnej havárie električiek nie je zatiaľ známa. Polícia začala vyšetrovanie prípadu.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Slováci prehrali na hokejových majstrovstvách sveta s Českom 2-3. Tréner Vladimír Orsák vyzdvihol zlepšený výkon svojich zverencov v druhej tretine, v ktorej sme súpera prestrieľali.
2: Po druhej tretine sme zlepšili forček, zlepšili sme súboje, viac sme sa dotiahli na nich a samozrejme vždy je to aj o tom, ako manažujete puk v druhej tretine. Takže to sa nám darilo, držali sme ich na dištanc, ale škoda, že sme z toho viac nevyťažili.
0: Zajtra nás čaká ďalší silný súper v rámci B skupiny. O 20:20 vyzveme Kanadu. Dnes ešte v našej skupine vyhrali Dáni nad Slovincami 4-0 a Norsko po dvoch tretinách vyhráva nad Švédskom 2-1. V A skupine dnes Lotyšsko prekvapivo vyhralo nad USA 4-2, Švajčiari rozstrieľali Maďarov 9-0. Zároveň kapitán švajčiarskych hokejistov Roman Josi zaznamenal najrýchlejší hetrik v histórii majstrovstiev sveta. 3 góly strelil v priebehu 4 minút a 45 sekúnd. No a ešte po dvoch tretinách vyhráva Nemecko nad Rakúskom 2-1. Zajtra bude pekné počasie, jasné až polooblačné. Až neskôr popoludní môže miestami pribúdať viac oblačnosti a podvečer, najmä na severnom Slovensku, treba rátať aj výnimočne s prehánkami. Teploty budú ešte vyššie ako dnes, 26 až 31 stupňov na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemný večer aj na sobotné cesty. Nová nehoda pribudla za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. S obmedzením treba rátať na D2. Tunel Sitina je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny do obeda. No a na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý rovnako a obchádzka vedie po starej ceste. Na radar pozor v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova nad Toplou a hliadku uvidíte v Bratislave na Bajkalskej pri Bile v smere do centra. A ešte je hliadka aj v Podolínci v smere do Spišskej Belej. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný večer.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 54 000 eur.